0: svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako Vacitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijat.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Zadrani željno iščekuju utakmicu protiv Gane. Kako podnijeti ovakve vrućine? Manifestacije u čast Višnji Maraški i Velebitskom škampu i sutra vruće.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični. Evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
2: Dobra ekipa, kompaktno igrali su. Možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti. Kao što sam rekao, moramo biti puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
1: Što u utakmici kažu Zadrani?
4: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
5: Bilo bi nerealno da ispadnemo. Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
6: Nisu uvjerljivi baš u igri. Sporo je na lope ide.
7: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje prestoje. Tako da, bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
8: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
9: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
10: Slušaj, prošli put sam rekao da me probude, moja djeca nisu me probudili, a sutra gledam. Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: Dok je živo u termometru divlja, Zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja je kako preživjeti najtopliji dio dana.
11: Dok sunce neumoljivo prži Zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
12: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
13: Bolje nek na kontinent.
14: Možeš piti vode. 3 litra vode, da. To je normalno.
11: Nije lako ni životinjama.
14: Moj pas idva pod nos. Onda je u hladu.
15: A onda vi za njim isto?
14: A isto.
11: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih hlad stabala.
16: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
15: Prvo uživate.
16: E, uživam sad, da.
11: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
17: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
11: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
18: Možda ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju, tako da ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne, ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
11: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet, zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
19: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej. Okay. Kako se sporazumiti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati takve vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
11: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Večeras od 20 sati na rivi u Svetom Filipu Jakovu održava se Maraška Fest. Manifestacija okuplja proizvođače, OPG-ove, obrtnike i poduzetnike koji predstavljaju proizvode od višnje Maraške te druge autohtone i lokalne proizvode. Cilj festivala je promocija višnje Maraške kao jednog od simbola ovoga kraja te predstavljanje bogate ponude tradicijskih okusa i domaćih proizvoda. Posjetitelji tijekom večeri mogu kušati i kupiti različite proizvode te upoznati lokalne proizvođače i njihovu ponudu. Direktorica turističke zajednice Ana Barbaroša.
13: U Svetom Filipu i Jakovu, prije jedno stotinja godina, u samoj Kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje, u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom našeg kraja, Maraškom.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Pod Velebitski kanal danas postaje središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našeg podmorja, Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa najavljuje direktorica turističke zajednice Ražanca Ivana Sinovčić-Žagar.
20: Naša ideja je bila i da prikažemo, znači, ne samo gastronomsku znanstvo, nego da prikažemo i nekako jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Htjeli smo zaokružiti cijelu priču, od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka, do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači, koji je specifičan za pod Velebitski kanal.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Zadru se već 13. godinu za redom održava Međunarodni hrvački trening kamp u organizaciji Hrvatskog kluba Zadar. Riječ je o najdugovječnijem hrvačkom kampu u Hrvatskoj koji okuplja mlade sportaše iz više europskih zemalja i hrvatskih gradova. Kamp se održava u Durani Jazdine te mladim hrvačicama i hrvačima omogućuje treninge i sparinge s vršnjacima iz drugih sredina, što doprinosi njihovom sportskom razvoju i pripremi za međunarodna natjecanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka Zadar 34, Šibenik 35, Zadarska zračna luka 36, Knin 37 stupnjeva. O vremenu sutra Igor Horvat.
21: Sutra nas čeka, rekli smo, vrlo, vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle vedro, vruće. Tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin, more većinom malo valovito i temperature zraka slične ovim današnjima. Još jedanput ponavljamo, nastavit će se ovakav tih vremena do, čini se, srijede, četvrtka, kada nas onda čeka ipak jedna konkretnija promjena vremena uz pad temperature zraka, prije toga naravno i oborinu.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Jurice Baljak i Boštar Kolega.
22: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
23: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
24: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
25: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
26: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubio.

cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoj mrežu plete, ja imam

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi

0: Slušaj Zadar. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona je normalno.
6: I love Croatia.
3: Really, why?
6: It's not only the country of one of my best friends in the world, with the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
7: Moja domovina.
3: Amerikanac pjeva.
6: I love you. I love you, Croatia. Namo porto.

0: O mi vijete, amo Kroasija.
1: Ima i onih koji već dva svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti dvije medalje na dva uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
2: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol!
1: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
2: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strelac i Hrvatska opet vodi!
1: Je li naša reprezentacija ove prve tri utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
3: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
4: Iz Chicaga?
3: A krap, Zagorje.
4: Ovo je kćerka.
3: Kćerka, ja.
4: Bok.
5: Bok.
3: Hrvatska, kraja, do kraja.
4: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica je odmah pobjeda.
6: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
7: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrati za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
8: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
1: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala drugog idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
9: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
10: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
11: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
12: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Vidi, kako lijepo Hrvatska je, najbolje zemlja.
13: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
14: Pa gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
15: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
16: Njemačke iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo ove cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
17: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, sad živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
18: Rezultat sam predvidila, 2-1. Strelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
19: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
20: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
21: Idemo do finala, prošli smo.
22: To je to.
9: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
23: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogod se erupcija slavlja.
24: Ko je bio najbolji?
25: Hrvatska! Modrić!
26: Naprijed! Odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
24: Ko je bio najbolji?
25: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
24: Šta sad, idemo do finala ili?
25: Sigurno.
23: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
27: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
26: Modrić, general.
23: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
28: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu.
24: Samo zbog ove utakmice.
23: Da. Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
9: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
0: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
9: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
1: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševine osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
2: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
1: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
3: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kusanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
1: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
1: No, godinama zanemarivani su sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
1: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
5: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
9: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
6: Jutarnja kronika.
9: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
10: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine, spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju, Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
5: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
9: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
14: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
6: Jutarnja kronika.
9: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
5: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
9: Amerika ponovno napala Iran.
5: Završio Dubrovnik forum.
9: Vrhunac je toplinskog vala.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
15: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak. U 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulasku s klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjik. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
16: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
15: Hrvatska, dakle, iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u 1 ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u šesnaestini finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 treće plasiranih reprezentacija igrat će u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otoci.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
18: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
19: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
18: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2:0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2:1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za sedmo mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofi diviziji ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprintu utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiu.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitička jezera imali su 17. Ogulin park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalbrovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županji, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošinj 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka je dalje iznad prosjeka.
6: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro, u 7 sati, evo i 30 minuti, pri temperaturi zraka već je vrlo visoko i za ovo doba dana, 26 stupnjeva je u našem gradu, kao i u zračnoj luci, u Božavi tek stupanj toplije, čak i u Lici ugodnih 19 stupnjeva. Dobro vam jutro, vjerujem da ima nenaspavanih, da ste pogledali utakmicu koja je to završila kasno, ali na kraju možemo biti zadovoljni rezultatom 2-1, naši pobjedili Ganu i plasirali se u drugi krug natjecanja. Ugodno i dobro jutro želim vam vaši domaćini, a to je tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, a prve vijesti koje slijede u 8 sati uređuje Božidar Kolega. Dobro i ugodno jutro i ostanite uz Radio Zadar.

Obzirom da je nedjelja, naravno većina trgovina je i otvoreno, vjerojatno su ispucale trgovine one nedjelje koje ne moraju raditi, ipak još uvijek neke su u tom režimu, ali krenimo lagano. Pregled Kaufland, dvije lokacije otvorene u gradu, Andrije Hebranga i ulica 4. gardijske brigade, a otvoren je i u Biogradu na moru, Plodine put Cerodola. Što se tiče naše županije, otvoren je i u Benkovcu, Biograd na moru, Kalima, Ninu, Pagu, Pakoštanima, Pašmanu, Posedarju, Privlaci, Sukošanu i Svetome Filipijakovu. Tomi u Zadru dosta lokacija otvoreno, put Bokanca, Krešimirova obala, Trg pet bunara, Bože Peričića, put Dikla, ulica Marka Marulića i Krešimirova obala i diljem županije su otvoreni Spar, ulica Akcije Maslenica. Što se tiče ostatka županije, otvoren u Bibinjama i u Ninu. Lidl, dvije lokacije otvorene u Zadru, Benka Benkovića i Benkovačka cesta i u Biogradu na moru. Ribola, put Petrića u Zadru, ulica Andrije Hebranga, put Šimunova, ulica Miroslava Krleže, ulica Krste Odaka. Studenac, skoro sve trgovine u Zadru otvorene, ali i diljem županije. I Konzum ima u Zadru Dalmatinskog sabora, Josipa Štrosmajera, ulica Blajbušnih žrtava i ulica Juvala Bregdeti. Otvoreno Eurospin, također obje lokacije otvorene, ulica Matije Gubca, gardijske brigade. Eto, prošao je onaj režim, tako da naći ćete bez problema ako vam je nešto popalilo ili ste zaboravili uzeti.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je za ovo izvješće, a njega će nam predati Irvin Filipović koji nas čeka u Zagrebu. Irvine, ugodno i dobro jutro iz Zadra želimo. Se čujemo, Irvin? Halo? Halo? Mali zastoj, ali idemo pozdraviti Irvina Filipovića. Irvine, dobro i ugodno jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Eto, ovdje je već ugodno i toplo, vjerujem da je tako i u Zagrebu, a što nas očekuje po prometnicama i ostalim prijevoznim sredstvima.
2: Da, točno, takva povoljna, ajmo reći, meteorološka slika u većem dijelu Lijepe naše, naravno ljetna je godišnja doba, malo ćemo pripaziti zbog viših temperatura, posebice ukoliko budemo putovali na nešto dulje ili dalje puteve, pa onda si dovoljno i odmora priuštiti. Vozačice i vozači disciplinirani, nema dojava danas o težim prometnim nezgodama, nesrećama, bar sada je to u nastavku dana. Malo pripaziti, negdje u poslijepodnevnim satima očekuje se jačanje prometa na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, pa eto, dobro će nam u tom slučaju onda doći onaj sigurnosni razmak između vozila. Posebnih ograničenja nema, za sada bez gužvi, bez zastoja, kako u smjeru unutrašnjosti, tako i obrnuto iz našeg smjera prema vama. Nema niti jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Malo pripaziti i tijekom današnjeg dana veći broj sudionika u prometu bit će i na dva kotača, mopedisti, motociklisti, biciklisti. Oni su nam najugroženija skupina sudionika, pa eto, svi vi na četiri više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut, a njima na dva kotača ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu.
1: Naravno. Irvine, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu iz Zadra.
2: Hvala i vama, pozdrav iz Zagreba, do slušanja.
3: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: 8 je sati, vrijeme za Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Philadelphia svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izborni Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro. Mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
4: Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
2: S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
5: Napokon nešto što liči na nogomet. Hvala Bogu.
2: S kim ste najzadovoljniji?
5: Pa Perišić mi je nekako. Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Perišić, vidite se sami, pa Perišić uopće nije uopće mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam skoro.
6: A zadovoljan.
7: Jesmo i to itekako. Idemo dalje.
8: Jesam, a pa volim da idemo dalje, pa normalno, aj sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
2: Vijesti. Danas završava obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada je imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Obilježavanje ove važne obljetnice završava u katedrali Svete Stošije, gdje će se s početkom u 11 sati biti održana sveta misa za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu. Prvi ratni zapovjednik brigade, pukovnik Marko Čulina.
9: 3. srpnja smo uputili Ministarstvo obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu od 14. do 20.

0: 1. rujna mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadara, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
1: Vijesti. Toplinski val ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske, a lagano zahlanjenje očekuje se tek noćas. Danas održava prvo izdanje plivačkog maratona Olib Silba, nove utrke u kalendaru Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i ACI Krokapa. Natjecatelji će plivati 6000 metara otvorenim morem od luke u Olibu do luke Muna Silbi, jedinstvenom rutom koja po prvi put povezuje dva naseljena otoka Zadarskog arhipelaga. Utrku organizira KDP Silba uz podršku lokalne zajednice i Teze grada Zadra.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, hvala ti lijepa. Vjerojatno se nisi naspavao nakon gledanja utakmice.
4: Danas se, lakše se diše jutro.
3: Ali, diše se, ali ako uspiješ na ovaj maraton, bilo bi dobro.
4: Ne, teško.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: A idemo u Rijeku gdje također ima vjerojatno nenaspavanih. Tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Hvala, lijepi pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, uzavrela atmosfera noćas, a nastavlja se evo i danas tijekom dana. I ne samo danas, pratit će nas ove visoke temperature još do sredine tjedna. Naime, očekuje se promjena vremena sa srijede na četvrtak i nakon toga pašće temperature zraka, dakle bit će ipak nešto svježije, a najvjerojatnije tom promjenom neće biti baš zahvaćena cijela Hrvatska. To dolazi sa sjeverozapada, dolazi nešto hladniji i vlažniji zrak, naravno na ovako usijano tlo, i to već danima možemo očekivati onda da će to biti tip promjene, onako jedna ljetna nevera, dakle to bi moglo biti na dijelu područja nešto intenzivnije, tako da valja pratiti malo tu promjenu vremena u četvrtak, a nakon toga izgleda da će nam se vrlo, vrlo u stvari brzo vratiti potpuno stabilna vremenska situacija. U početku će naravno to biti ipak uz nešto malo niže temperature zraka, a potom najvjerojatnije slijedi ponovo porast temperature, tako da u četvrtak možemo očekivati samo kratkotrajno osvježenje, a do tada i dalje ovako vruće. Što se sadašnje situacije tiče, nad čitavim područjem Zadra, zadarskim područjem, ali ne samo zadarskim područjem, dakle gotovo u cijeloj Hrvatskoj je potpuno vedro, sunčano, vjetar je slab, more je mirno ili malo valovito, a u Zadru je 8 sati temperatura zraka već dosegla 27 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 25, a jučerašnja najviša 35 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost u Zadru iznosila je 79% u 8 sati. Knin i Benkovac 25 celzijevih stupnjeva, Nin 27 i Šibenik je već na 29. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će vedro i vruće, sunčano uz malo na oblaku tijekom poslije podneva. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar još ujutro, tek mjestimice i slab burin. More će biti većinom malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra i preko sutra možemo očekivati prilično slično vrijeme, s time da će već u utorak, ali najvjerojatnije i u srijedu, ipak biti možda onako osjećaj vremena malo teži, budući da se ipak približava ta promjena vremena, a kako se ona bude približavala, to će ipak osjećaj sparine biti nešto izraženiji, tako da danas i sutra svakako još možemo očekivati ovu vrućinu, ali ipak uz prilično nisku relativnu vlažnost tijekom dana, i to je ono što je ipak nekako olakšava čitavu ovu situaciju, dok ipak, rekli smo, tamo u srijedu, možda već i u utorak, osjetit će se na težine u zraku, tako da valja se i na to malo pripremiti, a onda od četvrtka, odnosno od petka, iako se nastavlja sunčano i stabilno vrijeme, možemo očekivati napokon nešto malo niže temperature zraka.
3: Dobro, treba se pripremiti za utorak i srijedu, za tu vlagu, a četvrtak, rekli ste, očekujemo promjenu vremena, obzirom da u noći sa četvrtka na petak od 1 sat naši nogometaši igraju. Kakva je tu prognoza?
5: Za sada prilično dobra situacija. Naime, sa četvrtka, to bi se trebalo ispadati negdje, u stvari sa srijede na četvrtak. Četvrtak je onaj prijelazni dan kada će još najvjerojatnije biti nešto više oblaka, atmosfera će biti nešto nestabilnija, međutim sa četvrtka na petak za sada postoje indikacija da će biti prilično dobra situacija, ali naravno da donosit ćemo još detalje idućih dana.
3: Naravno. Igore, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi iz Zadra.
5: Hvala također i vama i do slušanja.
6: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
3: Da, džir po Kalelargi, a mi se i nalazimo na Kalelargi, pa čim se malo mrdnemo po balkonu, eto nas mi džiramo, naravno džirat ćemo malo i za vas. Za vas koji ste se malo kasnije uključili u naš program, malo kasnije probudili, obzirom da je ipak utakmica završila kasno, i vama još jednom ugodno i dobro jutro, ekipa koja je sa vama, Maksim Adum, tonski realizator, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, Božidar kolega koji priprema informativu. I eto, želimo vam ugodno i dobro jutro i ostanite, jer u 8.15 slijedi Dan Gospodnji.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 13. nedjelju kroz godinu.

U bajkama i poučnim pričama često se gostoprimstvo i ljubaznost prema nepoznatima i malenima ističe kao bitna vrlina glavnih likova. Gostoprimstvo je od starina bilo na visokoj cijeni. Moglo bi se reći da je to u starim vremenima bila i nužnost, jer se inače ne bi moglo putovati. Danas nam, međutim, Božja riječ pokazuje gostoprimstvo kao jedan od načina na koji čovjek iskazuje poštovanje i ljubav prema bližnjemu. Enona, žena šumanka, ugošćavala je proroka Elizeja i bila bogato nagrađena potomstvom kojega su ona i muž željno iščekivali. Isus slično govori, ko napoji jednog od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Zašto bi gostoprimstvo bilo tako važno? Pa Isus i na to daje odgovor. Tko vas prima, mene prima. Upravo tako. Isus se izjednačava s onim najmanjima. Valja zapaziti i ovo. Čovjeka treba posluživati ili mu dati čašu hladne vode zato što je Isusov učenik. Ne kaže se da treba posluživati nekoga zato što je dobar, pametan, ugledan, svet, zato što bi to po našem ljudskom sudu zavrijedio, zato što bi se po bilo čemu isticao. Ne, jednostavno zato što je Kristov učenik, zato što je dijete Božje, zato što je čovjek. Prisjetimo se samo, mnogi i premnogi sveci i veliki ljudi posvetili su se i postali doista veliki jednostavnim služenjem čovjeku. Sjetimo se kako Pavao veli u drugoj poslanici Korinćanima, kako će nestati i naše znanje i naše prorokovanje, pa i sama vjera, te kako će u vječnosti preostati samo ljubav. Doista, sve što postižemo i sve što jesmo, jednog će dana postati savršeno nebitno. Jedino, apsolutno jedino što ostaje uz nas, jesu dobra djela učinjena iz ljubavi. Ponavljamo, dobra djela učinjena čovjeku bez obzira na sve druge okolnosti. Pravo dobro djelo i prava ljubav uvijek su bezuvjetni, jer tako i Bog čini. Što bi bilo s nama kad bi nam Bog uzvraćao po našim djelima i po našim zaslugama? Što bi bilo sa svakim od nas kad bi Bog prema nama bio isključivo pravedan, a ne milosrdan i pun ljubavi? Upravo je nevjerojatno kako tako lako i olako zaboravljamo. Koliko primamo, koliko dobivamo, besplatno i bez zasluga. A kad ja trebam nekome dobro učiniti, onda važem i premjeravam razmišljajući isplati li se i zaslužuje li to taj čovjek. Kako bi to rado rekli sveci, valja istrošiti život čineći dobro. To je najbolji ulog, jer kako reče Isus, ko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Razmislimo, gdje, kada, kome i na koji način bih ja mogao služiti da bih bio sličan Bogu koji nas ljubi bezuvjetno i njegovu sinu koji je za svakog pojedinog od nas umro i uskrsnuo. No, draga braćo i sestre, prije nego krenemo u tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima, ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednog od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli riječi iz evanđelista Mateja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Mi ljudi se teško i sporo oslobađamo bolesti vjerskog individualizma, to jest potrebe da u stvarima vjere ne dopuštamo da nas netko drugi poučava i vodi. Sebe smatramo dostatnima donositi prosudbe i odluke, te odbacujemo svako posredovanje o tome. No ne može se niti reći da ne zvuči privlačna pomisao da samo izravno stupamo u zajedništvo s Bogom. Mnogo privlačnija je ta pomisao nego da dopuštamo da nam netko drugi posreduje spoznaju i prisutnost Božju. Mnogi pak ovu pomisao hrane i vlastitim promišljanjima o Bogu, što potom smatraju dostatnim da bi sebi priskrbili Božju prisutnost. No nisu se nikad istinski upitali je li dostatan naš ljudski napor da dođemo do Boga. Štoviše, nisu se pitali je li se doista stupanje u zajedništvo s Bogom događa time što mi o Bogu nešto znamo i mislimo. Pa i onda kad teološki gledano može biti ispravno, nije bespredmetno postaviti sebi takva pitanja kad znamo i u konkretnom životu da možemo i na razini ljudskih odnosa o drugima nešto znati, a da ne budemo u nikakvom zajedništvu s dotičnim. Što više, može se dogoditi da o nekim osobama mnogo znamo, a da opet ne postoji ništa zajedničkoga između nas i njih. Zajedništvo naime pretpostavlja isti duh i ljubav, iste ciljeve i dar života, te se stoga zajedništvo s Bogom ne može ostvariti bez Boga, to jest bez dvosmjernog odnosa, bez obzira koliko mi znanja imali o njemu, bez dogovora s njim i bez međusobno usklađenog odnosa, nema pravog zajedništva s Bogom. Zato, ako je Bog predvidio način na koji možemo stupati u zajedništvo s njime, onda je to povlašteni način i jedini učinkoviti način. Sve drugo samo je jednosmjerno i nedostatno, ukoliko s druge strane nema pravog odgovora. To jest, ukoliko naše ponašanje nije odgovor na Božju inicijativu. U tom duhu valja sagledati Isusove riječi iz današnjeg evanđelskog odlomka. Pogotovo drugi dio odlomka u kojem Isus ukazuje svojim učenicima kako neće propasti zasluge ni plaća onima koji ih prime. Njegove riječi su pune ozbiljnosti i obećanja, ali i odgovornosti za one kojima su upućene. Ko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Iz tih riječi razaznajemo da po njegovoj svetoj volji i odredbi neki ljudi u zajednici vjernika vrše njegovo poslanje, te ih je potrebno primiti kao njega samoga. Oni čak zaslužuju veću počast od proročke i pravedničke, jer tko njih prima, kao da prima samoga Boga, onoga koji je poslao svoga sina na svijet da izvrši djelo spasenja. Tako vidimo da oni koji Isus šalje, vrše božansko poslanje i zadaću. Razvidno je da, sviđalo se to nama ili ne, Krist apostolima ostavlja svoju zadaću i poslanje, kao i sve pogibelji i povlastice, ako se mogu tako nazvati, koje idu s to. Evanđelski navještaj i djelo spasenja koje je on izvršio, doista ne dolaze sami po sebi, dok čovjeka poradi čijeg spasenja su se dogodili, već dolaze revnim i ustrajnim navještanjem crkve koja se okuplja oko apostolskih nasljednika. Zato je Isus i njima ostao na dar, da onaj tko njih prima kao da prima njega, to jest kao da prima samoga Oca. Njima je povjereno djelo spasenja i ključ zajedništva s Bogom, te je zato razumljivo kako Isus izreče tako ozbiljne riječi iz kojih se čita da blagoslov Božje prisutnosti silazi na one koji primaju njegove učenike. Na ove riječi rečene su i s ciljem da probudi svijest pripadnosti učenika Gospodinu. Oni koji vrše njegovo poslanje trebali bi biti potpuno upućeni na njega i njemu potpuno pripadati
da bi vrijedilo rečeno pravilo: ko vas prima, mene prima. Ako su istinski njegovi, onda ne bi smjeli ljubiti nikoga više od njega, te bi tako stekli pravo na ovu povlasticu da budu primljeni kao sam Krist. To jest, samo tako oni postaju dar Krista drugima. Doista, da bi se to moglo dogoditi i za njih reći, pozvani su do kraja i iznad svega ljubiti Gospodina i njemu posvema pripadati. Oni koji se upuštaju u dijelo navještanja i znaju da će biti primljeni poput samoga Isusa, trebaju se i sami pred tom činjenicom založiti sa svom ozbiljnošću i odgovornošću na način da se do krajnjih granica potrude oni prvi imati njega i njegovu ljubav. Samo tako mogu na vjerodostojan način vršiti njegovo poslanje i djelo spasenja, te ga doista nositi svakom čovjeku koji ih prima. Samo onda kad se ozbiljno kad su se ozbiljno potrudili u potpunosti primiti Isusa, onda ga mogu i predati drugima. Draga braćo i sestre, neka doista ove Isusove riječi potaknu svijest nas učenika da shvatimo vlastitu odgovornost u svijetu i u crkvi. Ali isto tako, neka njegove riječi budu poticaj i nama vjernicima, da se oslobodimo oholosti i umišljenosti, te da sa svom poniznošću prihvaćamo navještene riječi i da ostvarujemo zajedništvo s Bogom na način na koji je sam Bog ostavio da se ostvaruje u zajednici utemeljenoj krvlju njegova Sina. Tada neće izostati vječna plaća na nebesima koju Gospodin obećava i onima koji navještaju i onima koji primaju njegovu poruku i djelo spasenja. Amen.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sreći i zaplače ponosno.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadru.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, ja vjerujem da ste popili svoju kavu i da ste spremni čuti najnovije informacije koje vam donosi jutros Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti se ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
4: Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
2: S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
5: Napokon nešto što liči na nogomet. Hvala Bogu.
2: S kim ste najzadovoljniji?
5: Pa Perišić mi je nekako. Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Perišić, vidimo se sami, Perišić uopće ne uopće mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam skoro.
6: Zadovoljan.
7: Jesmo i to itekako. Idemo dalje.
8: Jesam, a pa volim da idemo dalje, pa normalno, aj sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
1: Vijesti.
2: Dan je završio obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Obilježavanje ove važne obljetnice završilo u katedrali Svete Stošije, gdje će s početkom 11 sati biti održana sveta misa za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu. Prvi ratni zapovjednik brigade, pukovnik Marko Čulina.
9: 3. srpnja smo uputili Ministarstvo obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, temperature zraka u 9 sati, Zadar Knin 28, Šibenik 32, Gospić 24 stupnja. Vrijeme danas, vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još jutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i

0: 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa.
0: Hvala tebi, Bet.
3: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
2: 9 sati i 4 minute je. U ovom satu ćemo malo saznati što se to događalo u Betini. Radi se o folkloru. Vrlo, vrlo zanimljivi prilozi naše Vesne Matešić. A do tada...

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: U Betini je završena tradicionalna kulturna manifestacija Dani folklora Betina. Središnji događaj ovog višednevnog programa bila je smotra folklora na prepunom trgu na moru, a uz domaćine iz Kuda Zora Betina koji su izveli tradicijsko kolo od kanate i najstariji otočni ples Balambrine, završnu večer obilježili su i upečatljivi nastupi čuvara baštine s našeg područja. Spoj našeg primorja i zaleđa na Murterskoj pozornici vjerno su prikazali članovi Kuda Sveti Lovre iz Vrsi, te Kuda Vinac iz Stankovaca i Kud Vrgada iz Vrgade. Svojim izvedbama, specifičnim napjevima i autentičnim narodnim nošnjama, ovi su izvođači izazvali ovacije domaće i strane publike, još jednom potvrđujući bogatstvo i raznolikost folklornog amaterizma Zadarske županije. Ovom smotrom zaokružen je bogat program manifestacije koji je uključivao izložbu narodnih nošnji u Muzeju Betinske drvene brodogradnje, gastro večer Slano i slako, dječju smotru Naša dica te tradicionalnu večer Klapske pisme. Ovaj tjedan i folklora bio je u organizaciji općine Tisno, a malo ćete i više saznati ako poslušate priloge Vesne Matešić.
1: Ja sam iz Kuda Vinac, Stankovci, znači voditeljica Kuda Vinac, evo bolje rečeno.
2: Evo, predstavite se.
1: Ja sam Ana Orlović.
2: Ana, završila je smutra, pokazali ste svoje tradicionalne plesove, svoje kolo poznato, dobili ste veliki aplauz. Što vam znači dolazak ovako i u Šibensku županiju, ali i na smutru folklora?
1: Pa puno mi znači. Ko ovo voli, taj će razumjeti. Ko ne voli, neće nikad, ni sad, ni nikad. Ovo znači život. Ma nema tu lošega u druženju, pivanju, iću, piću. Šta tu može biti loše? Samo se sretan i zadovoljan.
2: Koliko je važno očuvati ovo?
1: Naravno da je važno, jer ako ti ne znaš kojoj kulturi pripadaš, onda bolje da te nije. Eto.
2: Inače, Kud Stankovci djeluje već...
1: Kud Vinac djeluje 28 godina već. Eto.
2: Prošli ste cijelu Hrvatsku i izvan je.
1: Jesmo i šire.
2: I svi su čuli za Stankovce.
1: Svi su čuli za Stankovce, evo, i za naše Orzenje i njemo stupačko kolo koje je po zaštitne materijalne kulturne baštine. I tako, volimo to. E, hvala tebi.
3: Jasna Perinić i članica sam udruge kulturno-umjetničkog društva Sveti Lovre iz Vrsi. Pozvani smo na nastup u Betinu kod njihovog kuda i na najbolji način koji smo mogli smo prikazali svoje običaje koje nosimo od davnina, jer 25 godina se radi u kudu i njeguju se svi ti običaji, napijevi, kola i sve što su naši stari volili i radili. Mi smo pokazali na najbolji način koji smo mogli, a vidim da to odaziv je jako dobar. Jako dobar odaziv, da pače, jako lijepo su nas primili i veliki aplauz smo dobili. Mi ćemo i dalje raditi ovo i nadamo se ocjenama najboljim, jer ovo je ipak smotra, a ne druženje. Nadamo se da ćemo tako i nastaviti dugo godina, družit se, prenositi stare običaje da se ne zaboravi.
2: Hvala. Recite, evo, tjedan folklora u Betini, to je stvarno
4: tjedan.
2: Fenomen.
4: Je. Pa evo, stvarno naš kud iz Betine, tu kud Zora je, stvarno su jako brojni organizirani i pokušavaju da svake godine ta smotra, odnosno dani folklora, da postanu sve jači i bolji. Pa samim time težu da uvijek dodadu još nešto ekstra, tako da ovu godinu stvarno je bilo 5-6 dana događanja, tako da mislim da su svi premoreni, jer su to sve volonteri koji praktički uz svoje poslove, sezona je već počela, tako da su uz svoje poslove svako popodne izdvajali i trudili se da to stvarno bude dobro.
2: Recite, kako vam se čini kao načelnik u općine, koliko su ovi dani folklora značili za turiste koji su brojni, evo vidimo u Betini i u svim mjestima na otoku?
4: Pa mislim da je jako puno, jer mislim da je bitno mislim kad dojete u neko mjesto na odmor, da je neki šušur, da je neki moving u mjestu i ono, ovaj trg u Betini koji je stvarno jako specifičan, je ono, uvijek se nešto događa, uvijek je neki moving, tako da je stvarno super za predsezonu, vrhunska stvar, da mislim da treba i svi teži da ovakvi događaje budu u predsezoni kad nije ona velika, prevelika gužva, ali da opet ima neki događaj, tako da stvarno. I da vidu ono izvorno, znači kako su ljudi živjeli prije, kako su se nosili, koju su robu nosili i šta su koji su naši plesovi, napjevi, kako to sve skupa kod nas izgleda. A?
2: I koliko je važno očuvati tradiciju zapravo i pokazati, čini mi se da turisti baš najviše vole te takve stvari autohtone.
4: No, gledajte, mislim da je to u malim mjestima još uvijek funkcionira, jer su ljudi još uvijek se držu skupa. Mislim da je u većim gradovima puno veći utjecaj toga, vam reći, američkog načina življenja, da je puno više ljudi udalija i veliki utjecaj tih, vam reći, medija, elektroničkih, da, a mislim da to u malim mjestima još uvijek funkcionira i da takve udruge kao što je Kut Zora u Betini, da držu ljude na okupu i da uživaju svi u tomu, jer ima još i tu su, znači, miks čak i 4 generacije, od prabave babe do, ne znam, unučadi pravučadi. Tako da stvarno, ono, to se jako rijetko može vidjeti, malo di.
2: Evo, hvala vam lijepa, izvrsna organizacija. Okay, hvala.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Danas će se održati prvo izdanje plivačkog maratona Olive Silba, nove utrke u kalendaru Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i ACI Cro Kupa. Natjecatelji će plivati dionicu dugu 6000 metara od luke u Olibu do luke Mul na Silbi, rutom koja povezuje dva naseljena otoka Zadarskog arhipelaga. Utrku organizira KDP Silba u suradnji sa ŠRD-om Račić Olib i ŠRD-om Galeb Silba uz podršku Hrvatskog saveza daljinskog plivanja te lokalnih službi i naravno volontera, bez kojih je vrlo teško ovo organizirati. Pokretanjem ovog maratona Olibe Silba KDP Silba postaje prvi klub u Hrvatskoj koji u kalendaru ACI Cro Kupa organizira dvije službene utrke, Olib Silba u lipnju i Toreta Open Water u kolovozu. Plivati 6 km otvorenim morem između Oliba i Silbe jedinstveno iskustvo i upravo je staza ono što ovu utrku čini posebnom, poručuju organizatori, a maraton je dio šire priče razvoja daljinskog plivanja na zadarskim otocima uz snažnu podršku lokalne zajednice i financijsku podršku turističke zajednice grada Zadra. Tako je na Silbi registrirano čak 18 sudaca Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, a u organizaciju ljetnih događanja uključuje se, kao što smo rekli, veliki broj volontera, udruga i naravno svih mještana. Organizatori istoga pozivaju otočane, goste i ljubitelje sporta da danas podrže plivače na Olibu i Silbi. Dolazak i povratak mogući su katamaranom Krilo Lux iz Pule te katamaranom Tepe Lajna Kalelarga iz Zadra.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

Ljubitelje filma i ovog ljeta očekuje bogat program ljetnog kinozone koji se ode danas ponovno održava na platovu između Gradske knjižnice Zadar i Centra za mlade. Projekcije će se održavati dva puta tjedno, uglavnom s početkom u 21 sat, a publiku tijekom ljeta očekuje ukupno 20 filmskih naslova. Kako je najavio voditelj kinozone Andrej Fritz, sezonu otvara film Bilo jednom u kinu, svojevrsna posveta iskustvu odlaska u kino i važnosti očuvanja kinokulture u Zadru. Jedna od najiščekivanijih događanja biti će projekcija filma Odiseja, koja će se u ljetnom kinu prikazati istoga dana kada i u svjetskim kinima 17. srpnja uz dodatnu projekciju dva dana kasnije. Poseban završetak programa rezerviran je za trodnevni maraton Ratova zvijezda od 21. pa do 23. kolovoza, a uz projekcije organizatori pripremaju tematsku scenografiju, cosplay i popratni program inspiriran popularnom filmskom sagom.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster.
3: All right, baby.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25. I wonder who could
6: do who. Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
7: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
6: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Kako nam ide vrijeme, a eto skoro će 10 sati, tako nam i temperature i dalje rastu. Izađite u grad, a vi koji slušate radio, poslušajte Božidara kolegu.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Danas završava obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada je imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, a kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Obilježavanje ove važne obljetnice završava u katedrali Svete Stošije, gdje će s početkom u 11 sati biti održana sveta misa za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, prvi ratni zapovjednik brigade, pukovnik Marko Čulina.
3: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanja rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača. I to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
0: Vijesti.
2: Na Dugom otoku ljeto donosi sunce turiste i nažalost povećani rizik od požara. Dobro je stoga znati kako DVD Sale već desetljećima bdije nad cijelim Dugim otokom, od Velog Rata do Luka, od Brminja do Zaglava, zapovjednik DVD Sali Rajko Beneti.
4: Vatrogasaca imamo nekih 75, međutim u tih 75 spadaju i ljudi koji su bili cijeli život svoj, a sada su u mirovini. Sada trenutno imamo 38 vatrogasaca sa svom potrebnom osobnom zaštitnom opremom i liječničkim pregledom. I imamo 6 vozila koje su na raspolaganju.
2: Danas se održava prvo izdanje plivačkog maratona Olib Silba, nove utrke u kalendaru Hrvatskog saveza daljinskog plivanja Jace Krokapa. Natjecatelji će plivati 6000 metara otvorenim morem od luke u Olibu do luke Mulna Silbi, jedinstvenom rutom koja po prvi put povezuje dva naseljena otoka Zadarskog arhipelaga. Utrku organizira KDP Silba uz podršku lokalne zajednice i TZ grada Zadra.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 10 sati, Zadar 30, Knin 31, Šibenik 34, Gospić 27 stupnjeva. Vrijeme danas vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bože, hvala ti lijepa, našim svim vatrogascima poželimo što manje posla ovo ljeto, a ono što ga budu imali da riješe u što moguće kraćem roku uz što manji napor.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Eto, 10 sati i 3 minute, moram vas ovako podsjećati svaki sat, jer završila je kasna utakmica, vi svi koji ste gledali vani vjerojatno ste onda sa društvom i ostali, tako da svaki sat vjerujem dobijemo pokoju novu slušateljicu i slušatelja, pa zaželimo i svima vama koji ste se sada uključili i vama jedan ugodan i lijepi dan uz vaš i naš Radio Zadar.

Hrvatski boks dobio je novog vladara juniorske teške kategorije do 80 kg. Njegovo ime je Luka Buhovac, 16-godišnji član boksačkog kluba Zadar, koji je na prvenstvu Hrvatske za mlađe uzraste u Solinu dominantnim nastupima stigao do naslova državnog prvaka. Mladi zadarski teškaš pod vodstvom iskusnog trenera Davora Dujića kroz cijeli je turnir pokazao iznimnu snagu, taktičku zrelost i razoran udarac i nije suparnicima ostavljao previše prostora ni nade. Zlato je mladi zadarski razarač osvojio uvjerljivom pobjedom u finalu protiv trostrukog prvaka Hrvatske Tome Krmpotića iz Orke Rijeka, no Buhovac je i tada pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih talenata svoje generacije. Vrijednost ovog uspjeha je još veća kada se zna što je prolazio sve uoči prvenstva. Naime, posljednjih mjesec dana mučila ga je ozljeda stopala, a neposredno prije natjecanja zahvatila ga je i viroza. Međutim, unatoč ovim problemima i činjenici da je nastupio gotovo bolestan, Buhovac je skupio snagu i ostvario tri impresivne pobjede. Ovo je ogroman uspjeh, posljednjih mjesec dana vukao je ozljedu stopala, uz toga je uhvatila viroza. Nastupio je gotovo bolestan, no liječnici su procijenili da može nastupiti. Unatoč svemu, ostvario je dvije pobjede nokautom, a u finalu je pobjedio trostrukog prvaka Hrvatske iz Rijeke, istaknuo je njegov trener Davor Dujić.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Grad Pag poziva sve hrvatske branitelje, sudionike obrane Paga, obitelji poginulih, umrlih i živućih branitelja i sve sugrađane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje Dana paških branitelja koji pada danas nedjelja 28. lipnja. Zajedno odajmo počast onima koji su sa svojim hrabrim djelovanjem branili naš grad i domovinu, te sačuvajmo uspomenu na dane ponosa, zajedništva i žrtve i neka ova obljetnica bude prigoda za zahvalnost, sjećanje i susrete svih generacija. Inače, samo obilježavanje počelo u 7 sati podizanjem zastave, zatim u 8 polaganje vijenaca, a popodnevni program se nastavlja u 18 sati podizanjem zastave na Pinice, u 19 sati molitva za pale branitelje, u 19.30 druženje za branitelje u Starom gradu, grad Pag, i od 21 sat koncert klape Sveti Juraj na pijaci Trg Petra Krešimira 4.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.
1: Cijene ulaznica na platformama za preprodaju naglo su porasle za utakmicu svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske u Torontu 3. srpnja, a prosječna cijena najjeftinije ulaznice prešla je $3,000 kasno sinoć, pokazali su podaci s web stranice za praćenje cijena Ticket Data. Hrvatska je završila na drugom mjestu u skupini L, a Portugal je u Majamiju remizirao s Kolumbijom, što je značilo da je momčad Cristiana Ronalda završila na drugom mjestu u skupini K. I tako se sada suočava s našom Hrvatskom na stadionu u Toronto u 16. finala u 3. srpnja, utakmici u kojoj će se Ronaldo suočiti sa svojim bivšim suigračem iz Real Madrida, Lukom Modrićem. Tickets Data prikuplja podatke s platformi za preprodaju, a FIFA je pozvala navijače da koriste samo ovu službenu platformu za preprodaju, rekavši da je njezino tržište za preprodaju i zamjena jedina platforma putem kojom može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica. Eto, to tako ide, mijenjalo se to iz sata u sat i doista nije mali iznos ni za naše ljude koji žive u Americi, a kamoli za one koji se spremaju na put iz naše Hrvatske.
2: Čoviku se digod

0: 11 sati nam uskoro ide, a ide nam naravno i Božidar kolega sa novim informacijama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Vatrani su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
3: Napokon nešto što liči na nogomet. Hvala Bogu.
2: S kim ste najzadovoljniji?
3: Pa Perišić mi je nekako. Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Periš, vidim se sami, to je Periš Ćuće, ne još je mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam s glavnom.
4: A zadovoljan, zadovoljan, zadovoljan.
5: Jesmo i to i tekako, idemo dalje.
6: Jesam, a pa volim da idemo, dalje, pa normalno. Aj, sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
1: Vijesti.
2: U Križevcima su noćas ozlijeđene dvije osobe nakon što se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi, a prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Liječnička pomoć ozlijeđenim je ženama pružena u općoj bolnici u Koprivnici. Policija je potvrdila da romobil nije bio u skladu s propisima, te da vozačica nije nosila kacigu, zbog čega joj je privremeno oduzet. Kriminalistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. A zadarska policija jučer oko 2 sata ujutro u Biogradu je zaustavila električni romobil kojim je upravljao 15-godišnjak. Utvrđeno je da se maloljetnik suprotno zakonu nalazi u noćnom izlasku bez pratnje roditelja, te je romobil vozio bez zaštitne kacige, zbog čega je pozvan roditelj. Policija podsjeća kako obiteljski zakon zabranjuje djeci mlađi od 16 godina noćne izlaske od 23 do 5 sati bez pratnje, a o slučaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad. Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajna prijava nadležnom sudu. Također jučer kod Velog Školja pomorska policija zatekla je 58-godišnjeg hrvatskog državljanina u sportskom ribalovu ronjenju na dah na nepropisnoj udaljenosti od ribogojilišta i bez propisane oznake, odnosno plutače. Zbog prekršaja iz pomorskog zakonika i zakona o morskom ribarstvu, ronjenac je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 410 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka, Zadar 31, Šibenik 33, Knin 35, Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme danas, vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, eto, ništa nova osim ovih par prekršaja, ljudi, vrućine su, treba se čuvati svega, a kamoli ne ovih prometnih prekršaja. Tebi u svakom slučaju hvala.
2: Hvala tebi, Berto.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
0: Da, džir po Kalelargi, sreća da ima ondje malo ispod volta šetati pa se nađe hlada, jer hlad treba potražiti, treba i biti naravno na friškom zraku, a mene ovako posjeti naša Kalelarga, jer dobar dio kad pada kiša možemo se zaštititi hodajući ispod volta, kao u Bolonji, kažu, gradu kojem jednostavno kišobran ne treba, jer imaju toliko natkrivenoga da mogu šetati po kiši, ali i kiša ima svoje čari, a ja evo gledam kada će vokal krenuti, mislim uskoro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: Alright, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17.25.
8: I wonder who could you.
9: Suncem obasjan. Radio Zadar.
10: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj

Dina Gacela, 85-godišnja rimska udovica, ostala je bez društva u svojem domu otkako je 2023. izgubila supruga, ali i kućnu ljubimicu mačku godinu dana kasnije. No, zahvaljujući pametnoj tehnologiji, ipak nije sama. Tim socijalnih radnika prati je na daljinu putem elektroničke narukvice koja prati otkucaje njezina srca, obrasce spavanja i omogućuje je da pozove pomoć u hitnim slučajevima. Uređaj je dio programa potpore starijim osobama i vrijedan je 400 milijuna eura. Prošle ga je godine uvela rimska općina uz sufinanciranje Europske unije, a nakon koronavirusa, a program trenutno pokriva oko 700 ljudi.

0: radio.hrt.hr, Radio Zadar. Radio Zadar.
1: Idemo malo iz svjetskih zanimljivosti. Ruža je stoljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola ljubavi, ljepote i emocija. Crvena predstavlja strast i romantiku, bijela nevinost i novi početak, žuta prijateljstvo i radost, a ružičasta nježnost i zahvalnost. No među svim bojama koje krase ovu kraljicu cvijeća, jedna se posebno ističe svojom rijetkošću i gotovo mističnom pojavom, crna je. Iako zvuči nestvarno, na svijetu zaista postoji mjesto na kojem rastu ruže tamne poput noći. Njihov dom je Halfeti, gradić smješten uz obale rijeke Eufrat na jugoistoku Turske, gdje je priroda stvorila prizor koji već desetljećima fascinira znanstvenike i privlači znatiželjnike iz cijelog svijeta. Ne postoji baš svijet koji je skroz crni, međutim tijekom proljeća i jeseni ti cvjetovi budu nešto svjetlije, odnosno tamno crveni ili duboko ljubičasti, no ipak Turci su iskoristili ovo pa se može naći posuda na suvenirima, lokalnim proizvodima poput sapuna, čajeva, parfema, pa čak i sladoleda. A naravno da ovakve stvari prate i brojne legende. Jedna od njih, jedna od najpoznatijih, govori o zabranjenoj ljubavi dvoje mladih i prema predaji, nakon što su svoje živote okončali u vodama Eufrata, sve ruže u Halfetiju izgubile su svoju crvenu boju i procvale su crne.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

11 sati 45 minuta, negdje prije pola sata počeli smo dobijati više ove WhatsApp poruke što se događa. Izgleda da je bio jedan lagani potres ovdje, ne znamo točno lokaciju, ja jesam malo nazvao neke ljude, navodno blizu Zemunika Donjeg, onako dosta da je zatutnjalo, zatreslo, ne prejako, ali ipak neugodno. Djeca su to uglavnom osjetila jer bar ljudi s kojima sam ja razgovarao gledali su utakmicu, pa onako znate kako odmaraju na kauču, njih ni taj mali potres nije probudio, ali djeca su skočila. Pa eto, iskoristimo jedno 5 minuta, ako nas slušate, a u vašem području je bilo nešto što ste, možete slobodno nazvati 314 i 315, jer za sada službenih informacija, to vam moramo napomenuti, nemamo. Seizmološki zavod nije unio taj potres još uvijek tamo, a ove službe naravno moramo tek dobiti da potvrde što je bilo. Tako da otvorit ćemo jedno 5 minuta linije 314 315, nazovite ako ste bili negdje gdje je potres bilo za osjetiti. Moram biti iskren, mi ovdje u studiju ga nismo osjetili, ali nije ni čudo, eto, slušamo glazbu, koncentrirali smo na posao pa ga nismo osjetili.

0: Imamo opet nekoga na liniji, želim ugodan i dobar dan.
1: Dobar dan vam želim.
0: Dobar dan, gospođo.
1: Ja se javljam povodom potresa.
0: Da.
1: Zovem iz Posedarija.
0: Da.
1: Ja sam u jednoj kućici blizu autoputa i ja sam čula tutnjanje. Nikakvu trešnjavu nisam, ali tutnjanja sam čula u Posedariju.
0: Da, evo sad ja čujem tutnjavu. Vjerovali ili ne, upravo u ovom
1: trenutku?
0: U trenutku je i ovdje malo zatutnjalo, moram priznati.
1: Opet?
0: Da, je.
1: Ja sad samo gledam di ću kuću izići, di su nosivi zidovi, starija
0: tako
1: sam
0: je.
1: Malo i sad razmišljam, jer prošli put kad je bilo, onda sam na istom mjestu bila, onda sam čula strašnu trešnjavu.
0: Da.
1: A sad sam čula samo ono tupo tutnjanje unutar
0: tutnjanje.
1: Zemlje.
0: Unutar zemlje. Nadajmo se da će na tome stati, a vi se naravno čuvajte, vjerojatno kad ste u Posedarju imate tu kuću, pa možete izaći vani ukoliko bi baš
1: Samo gledam kuću najprije izići i gdje
0: da.
1: Ne bi bilo problema.
0: Tako je. Da, onako.
1: Hvala vam lijepo, ugodan dan želim.
0: Svako dobro svima nama.
1: A čuvajte se i vi.
0: Naravno, naravno.

0: Eto, 14 sati i 56 minuta, mislim da imamo poziv, primit ćemo kratko. Dobar dan, izvolite.
1: Umberto.
0: Jesam.
1: Ovdje Venci.
0: E, Venci, živio Venci.
1: Slušaj dobro.
0: Reci.
1: Ako interesira vas ovo što je sad stresno, dođite gdje je hotel napravio u mojoj ulici pa ćete vidjeti. Sve su na zidovi popucali, ovo je treći puta. Ne daj Bože da malo jače udre, ja i ti više ne bi mogli razgovarati.
0: Ima li to veze s ovim?
1: Ima veze s ovim, ja sam ga osjetio.
0: Da, eto, a blizu
1: smo. Zato što je ovdje, ti znaš dobro da je 90% Zadra nasuto. Samo Campo Castello je tvrdi prostor.
0: Da.
1: Tako znači, evo, ako se u centrali, kad je veliko jugo, ne upali pumpa doli, more će doći skroz do ovaj...
0: Da.
1: Ako te interesira, dođi vidi pa ćeš vidjeti šta je u našoj zgradi, pa, ide šorvice. To su zidovi popucali, mor je utonuo, ovako Umberto moj više ne može.
0: Moram Venci, vrlo skoro i za 12 ću ići malo to po gradu. Naravno moram vidjeti i kakva je situacija i u Aroši, gdje su isto sve drveni podovi, kao što kažeš, nasuto i tako. A eto, ljudi su ga čuli, eto, i posjedar je Ertina, pa Pašman.
1: Ali ja bih te još nešto zamolio već kad sam te dobio.
0: E.
1: Imamo mi veći potros od ovoga što se dogodio. 80% golih ljudi ulaze. Ti znaš da sam ja u foši, da ja sve kontroliram. Nigdje komunalaca, goli, u dućane ulaze. Ulazu u kontrasmjeru, ono je jednosmjerna ulica doli prema foši.
0: Da, je, to je problem, Venci. Morat ću te prekinuti jer Božo kolega ima vijesti sad u podne pa se mora spremiti. Naravno, to je tema i tekako koja i meni jako, jako smeta. Negdje ja sam vidio i ja dvoje, ali uzalud nekim ljudima govoriš. U kostimima jednostavno ušli i to stariji brašni par, bez ikakvog srama. To, da, ali to je posebna tema. Pustimo Božu da odradi vijesti. Venci, hvala ti.

0: Padarani su danas oko 11.30 osjetili podrhtavanje tla. Još uvijek nema službenih izvješća o jačini lokaciji potresa, no na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra podrhtavanje tla je prijavilo više od 100 osoba s područja Zadarske županije.
1: Vijesti.
0: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska osigurala drugo mjesto u skupini, ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Davor Lulić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
4: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
3: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka Paragvaj, Francuska Švedska, Nizozemska Maroko, Španjolska Austrija, SAD Bosna i Hercegovina, Belgija Senegal, Brazil Japan, Obala Bjelokosti Norveška, Meksiko Ekvador, Engleska Kongo, Argentina Zelenortski otoci, Australija Egipat, Švicarska Alžir i Kolumbija Gana.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijači su oduševljeni nakon pobjede, utakmica se pratila na ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
5: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
6: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, s njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
7: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano, sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
2: Vijesti.
0: Na Dugom otoku ljeto donosi sunce turiste i nažalost povećan rizik od požara. Dobro je stoga znati kako 90 sali već desetljećima bdije nad cijelim Dugim otokom, od Velog Rata do Luka, od Brbinja do Zaglava, zapovjednik 90 sali Rajko Beneti.
8: Vatrogasaca imamo nekih 75, međutim u tih 75 spadaju i ljudi koji su bili cijeli život svoj, a sada su u mirovini. Sada trenutno imamo 38 vatrogasaca sa svom potrebnom osobnom zaštitnom opremom i liječničkim pregledom. I imamo 6 vozila koje su na raspolaganju.
0: Zagreb je domaćin europskog prvenstva u košarci u kolicima, divizija B, najvećeg parasportskog događaja ikad održanog u Hrvatskoj. Cilj je izboriti jedno od dva mjesta koja vode u elitnu diviziju A. Boje Hrvatske brane i dvojica članova KKOI-a Zadar, Ivan Hromin, Ivica Žagar. Prvenstvo je u programu radija najavio Ivica Žagar.
9: Kreće prvenstvo, na turniru će biti 10 reprezentacija i mi smo u skupini sa Bugarskom s kojim otvaramo turnir. Zatim igramo sa Slovenijom, pa onda sa Izraelom i Latvijom. Evo, naša su očekivanja da budemo među prva dva u skupini s kojima bi se kvalificirali u polufinale. Evo, sve nade ulažemo da uđemo u finale, jer prva dva idu u A diviziju koje se dogodine igra u Liverpoolu gdje nastupaju najjače reprezentacije Europe. Evo, to su nekako naša očekivanja i evo, nadamo se da ćemo ih i uspjeti ispuniti.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar i Gospić 32, Šibenik 34, Zadarska zračna luka 35, Knin 37 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Božo, hvala ti lijepa. Ovo su bile posljednje vijesti u kojima sam ja onako. Da, bar sam ih slušao pozorno svaki puta. To će preuzeti Marija.

0: pa nećeš biti sam. Hvala još jednom.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto, 12 sati i 6 minuta je počela teći, vrijeme pravo da vam najavim naravno našu redovitu emisiju koja ide u 12.15, dogodilo se na današnji dan, a ujedno da vam najavim i ekipu koja je sada sa vama. Boždar kolega i dalje vam ostaje, uključivši dnevnik u 16 sati, od 13 sati čućete moju kolegicu Mariju Paleku, a do daljnjega je glazbeni urednik i dalje, kažem, Denis Ostrogonac, a zaboravio sam, eto, ponovio dva puta Denisa, jer ga viđam cijelo jutro, ali stigao nam je Daniel Mandić kao tonski realizator, tako. Eto, ova polunova ekipa želi vam i ona ugodno i lijepo popodne i da nećemo čuti nikakve vijesti koje nas na bilo koji način mogu poremetiti, nego uživajmo u ovom danu. Oni koji vole, izađite na plažu, okupajte se. Ja vas osobno pozdravljam, čujemo se, svako vam dobro.

Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zagreb.

0: a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi, Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Bitka između vojske srednjovjekovne Srbije potpomognute bosanskim, hrvatskim i albanskim odredima i vojske Osmanskog carstva odigrala se na Kosovu polju nadomak današnje Prištine 28. lipnja 1389. godine. U drugoj polovici 14. stoljeća Osmansko carstvo širilo je svoj utjecaj na jugoistoku Europe, što se očitovalo u pobjedama na rijeci Marici 1371. godine te osvajanju Sofije i Niša, nakon čega su Osmanlije bili u dobroj poziciji za osvajanje Srbije, čija je moć nakon smrti cara Dušana 1355. godine bila u opadanju.
3: Godine 1389. sultan Murad I. okupio je veliku vojsku s kojom je krenuo na Srbiju. Bitka na Kosovu polju odigrala se na Vidovdan 1389. Osmanska vojska imala je između 30.000 i 40.000 vojnika, dok je vojska Srba i njihovih saveznika imala oko 25.000 vojnika. Među njima je bio i odred iz Hrvatske koji je vodio ban Ivaniš Horvat. Sam tok bitke teško je rekonstruirati iz onodobnih izvora. U bici je poginuo osmanski sultan, a prema legendi ubio ga je Miloš Obilić. Prema mletačkim izvorima sama bitka završila je neriješeno, a prema izvorima s bosanskog dvora kršćanska je vojska pobijedila. Međutim, gubici koje je doživjela srpska vojska bili su toliko teški da je Srbija ubrzo potpala pod vlast Osmanlija. Srbija je plaćala danak sultanu, a vojska njezinih plemića borila se kao vazalna vojska zajedno s Osmanlijama u bici kod Nikopolja 1396. godine i u bici na Angori 6 godina kasnije. Bitka koja je imala katastrofalne posljedice po srednjovjekovnu srpsku državu vremenom je postala ključnom za stvaranje srpske nacionalne svijesti, identiteta i nacionalne mitologije, a Vidovdan najvažniji nacionalni blagdan.
2: Austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu groficu Sofiju Čotek ubio je u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip. Franjo Ferdinand doputovao je u Bosnu i Hercegovinu, tada dio Austro-ugarske, kako bi nadgledao vojne vježbe u istočnoj Bosni. Vojna vježba održavana je blizu granice sa Srbijom, s kojom je Austro-ugarska od 1903. godine bila u vrlo lošim odnosima, a odvijela se i u doba Vidovdana, važnog nacionalnog srpskog blagdana. Mlada Bosna bila je nacionalistička organizacija prožeta srpskim nacionalizmom, čiji su pripadnici po uzoru na anarhiste organizirali atentate na ključne predstavnike vlasti. Za Franju Ferdinanda i njegovu suprugu 28. lipnja trebao je biti posljednji dan njihovog posjeta Bosni i Hercegovini i tog su dana službeno posjetili Sarajevo.
3: Duž puta kojim je prolazila motorizirana povorka u kojoj je bio i austro-ugarski prijestolonasljednik bilo je raspoređeno više atentatora. Atentat je prvi pokušao izvesti Nedeljko Čabrinović koji je bacio bombu koja se otkotrljala od automobila u kojem je bio Franjo Ferdinand i ranila više građana Sarajeva i zapovjednika osiguranja. Nakon toga Čabrinović se neuspješno pokušao ubiti. Usprkos pokušaju atentata posjet je nastavljen prema dogovorenom programu i nad vojvodu je primio sarajevski gradonačelnik Fehim Čurčić. Tada je dogovoreno da se promijeni ruta, ali o tome nitko nije obavijestio vozača. U zastoju koji je nastao zato što su neobavješteni vozači nastavili voziti planiranom, a ne promijenjenom rutom, Gavrilo Princip ispalio je dva hica. Jednim je ubio nadvojvotkinju, a drugim prestolonasljednika. Ubojstvo Franje Ferdinanda izazvalo je diplomatsku krizu tijekom srpnja 1914. godine. Austro-Ugarska je smatrala vladu Srbije odgovornom za atentat, iako nema dokaza da ga je planirala srpska vlada. Atentatori su bili povezani s tajnom organizacijom Ujedinjenje ili smrt, poznatom i kao Crna ruka, kojom je rukovodio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, načelnik obavještajnog odjela srpske vojske. Austro-ugarske vlasti dale su 23. srpnja 1914. godine, prethodno osiguravši podršku Njemačke, ultimatum vladi Srbije koji je bio neprihvatljiv. Srbija je prihvatila većinu točaka ultimatuma, predložila međunarodnu arbitražu kako bi se doznale sve okolnosti atentata, a zahtjev o austrijskim istražiteljima je odbila, nakon čega je Austro-ugarska 28. srpnja objavila rat Srbiji.
2: U dvorani Zrcalo u Versaju potpisan je 28. lipnja 1919. godine mirovni ugovor između sila Antante, zemalja pobjednica u Prvom svjetskom ratu i Njemačke. Versajski mirovni ugovor glavno je postignuće Pariške mirovne konferencije, koja je započela 18. siječnja 1919. Glavnu riječ na konferenciji imali su čelnici velikih sila pobjednica, američki predsjednik Woodrow Wilson, britanski premijer David Lloyd George, francuski predsjednik vlade Georges Clemenceau, italijanski premijer Vittorio Orlando. Nakon dugotrajnih pregovora dogovoren je tekst mirovnog ugovora s Njemačkom.
3: Ugovor je za Njemačku bio iznimno nepovoljan. Izgubila je sve kolonije, oko 65.000 kvadratnih kilometara svog teritorija s oko 7 milijuna stanovnika. Uvedena su oštra vojna ograničenja prema kojima Njemačka nije smjela imati vojsku veću od 100.000 vojnika, ratnu mornaricu, a raspušten je bio i njezin glavni stožer. Proglašena je glavnim i praktično jedinim krivcem za Prvi svjetski rat, na temelju čega je određeno da je dužna platiti ratne reparacije. U Njemačkoj je mirovni ugovor doživljen kao velika nepravda i u međuratnom razdoblju sve političke stranke su mu se protivile i nastojale izmijeniti ili zaobići njegove odredbe. Versajski mirovni ugovor jedan je od najkontroverznijih dokumenata europske povijesti 20. stoljeća. Kad je njegov tekst vidio zapovjednik vojska Antante, francuski maršal Ferdinand Foch, izjavio je: "To nije mir, to je primirje na 20 godina." Versajski mirovni ugovor smatra se jednim od uzročnika Drugog svjetskog rata.
2: Sukob između Komunističke partije Jugoslavije predvođena Josipom Brozom Titom i sovjetskih komunista predvođenih Josifom Isarionovićem Staljinom izbio je 27. ožujka 1948. Tada je upućeno prvo pismo Komunističke partije Sovjetskog saveza jugoslavenskim komunistima, u kojem se navodi da nedostaje demokracije te da jugoslavenski komunisti, iako u tom trenutku predani staljinisti, nisu na sovjetskoj liniji. Sredinom travnja Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije odgovorio je na te optužbe i odbio ih. U svibnju je novom razmjenom pisama došlo do novog zaoštravanja. Jugoslavenski komunisti u tim zaoštranim odnosima odlučili su da neće poslati svoju delegaciju u Bukurešt na ...1948. godine.
3: Rezolucija Inform Biroa bila je težak udarac za jugoslavenske komuniste. Vodstvo partije, uključujući i Tita, optuženo je za restauraciju kapitalizma, za neprijateljstvo prema Sovjetskom savezu, za nedostatak unutar partijske demokracije. Bio je to poziv staljinistima unutar KPJ na rušenje Tita i njegova vodstva. Jugoslavenski su komunisti objavili svoj odgovor kojim su odbacili tvrdnje iz rezolucije. Sukob isprva nije bio ideološki. Jugoslavenski komunisti bili su staljinisti, ali nisu htjeli dopustiti da itko osim njih, pa ni Sovjetski savez, vlada Jugoslavijom. Jugoslavija, od prije u zavadi sa zapadnim zemljama, ubrzo je bila izolirana i od donedavno savezničkih komunističkih zemalja. Taj sukob bio jedan od formativnih događaja za samosvijest jugoslavenskih komunista. Njihova prva reakcija bila je dodatno zaoštravanje staljinističke politike, posebno prema selu, kako bi dokazali ideološku ispravnost Staljinu. Ubrzo nakon toga započela je izgradnja jugoslavenskog socijalističkog sustava, neovisnog od Sovjetskog saveza i zasnovanog na drugčijem tipu socijalizma. Jugoslavija je na temelju tog raskola s vremenom izgradila i politiku nesvrstanosti kao svoju vanjsku politiku i normalizirala odnose sa zapadnim silama. Raskol je omogućio i prvu fazu liberalizacije unutarnje politike i ekonomije u Jugoslaviji. Istodobno je u Jugoslaviji sve do 1955. godine trajala oštra borba protiv pristalica Informbiroa i onih koji su smatrali da treba svrgnuti Tita u korist Staljinovih pristalica. Tada je stvoren jedinstven represivni sustav u sklopu kojeg je otvoreni logor na Golom otoku, u kojem su u nehumanim uvjetima zatočeni i brojni pojedinci koji nisu imali nikakve veze s podrškom Staljinu. U tom obračunu u Jugoslaviji je ubijeno više stotina ljudi. Odnosi između dvije sukobljene partije normalizirani su 1955. godine, ali na osnovi ravnopravnosti dviju komunističkih partija, a ne na osnovi superiornosti Sovjetske partije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: završilo je, a prvi ratni zapovjednik brigade, pukovnik Marko Čulina, kaže:
1: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadar, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
0: Vijesti. Zadarska policija jučer oko 2 sata ujutro u Biogradu je zaustavila električni romobil kojim je upravljao 15-godišnjak. Utvrđeno je da se maloljetnik suprotno zakonu nalazi u noćnom izlasku bez pratnje roditelja, te je romobil vozio bez zaštitne kacige, zbog čega je pozvan roditelj. Policija podsjeća kako obiteljski zakon zabranjuje djeci mlađe od 16 godina noćne izlaske od 23 do 5 sati bez pratnje, a o slučaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad. Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajna prijava nadležnom sudu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 33 stupnja, koliko je u Gospiću, u Šibeniku je 36, u Kninu 38. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Sve dobro osim ovog potresa.
0: Dobro, vijestam, tako da u redu. U nećemo redu se žaliti.
4: Hvala ti.
0: Hvala tebi.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Dobra vam nedjelja i dobrodošli u naše poslijepodne. Evo, malo nas je potreslo, ali nije ništa značajno i nadamo se da se neće ponoviti ni u nastavku dana, da ćemo imati zapravo miran i neopterećen nedjeljni poslijepodnevni dan. A za vas se nadam da ste pronašli malo vremena za odmora. Ako ste na putu, kod kuće ili u društvu svojih dragih ljudi, ostanite uz nas. U sljedećim satima donosimo odličnu glazbu, zanimljive priče i dobro raspoloženje. Sama su danas tonski realizator Daniel Mandić, glazbu do 14 bira nam Denis Ostrogonac, a od 14 glazba će biti po izboru našeg Tonija Dunatova. Ja sam Marija Paleka, još jednom dobar vam dan, krenimo zajedno u ugodan ostatak nedjelje.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Here comes the power, the power. I got
1: the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Klapa Campanel nastala je 1996. godine idejom tadašnjih primoštenskih studenata u Zagrebu, Jerice Gracina i Mate Gačine. Kroz dugo razdoblje studiranja klapa je bila dobar odmor od učenja te ugodno druženje u studentskom domu. U razdoblju od 1999. brojni su prijatelji i pjevači prošli kroz klapu da bi se navedene godine njezin sastav ustalio na 5 članova. Od tad su počeli ozbiljnije nastupati. Ante, ova godina je za vas posebna. S pjesmom Moru sam se divi najavljujete sve to.
4: Ova 2026. za nas je jedna posebna godina jer klapa Campanel slavi velikih 30 godina postojanja. 3 desetljeća pisme, prijateljstva, putovanja i nezaboravnih susreta s publikom koja nas prati svih ovih godina. Povodom ovog jubileja predstavljamo i našu novu pismu Moru sam se divi. Pismu koja nosi ono što Campanel oduvijek jest. Ljubav prema moru, Dalmaciji i našem klapskom izričaju. U pismu smo snimili spot na koji smo posebno ponosni i vjerujemo da će vam prenijeti emociju koju smo željeli podijeliti s vama. Kruna obilježavanja naših 30 godina bit će veliki slavljenički koncert 1. listopada u Tvornici kulture u Zagrebu, gdje ćemo zajedno proći kroz najljepše trenutke naše glazbene priče i predstaviti neke nove pisme koje smo pripremili za ovu posebnu obljetnicu. Hvala vam što ste svih ovih godina bili uz nas. Vidimo se na koncertu, a dotada poslušajte Moru sam se divi i uživajte u spotu. Ja sam Ante i šaljem vam veliki pozdrav od klape Campanel.

0: Franjo Pehar i Tarapana odlučili su razveseliti publiku novom pjesmom Divna žena, koja već prvim taktovima podiže raspoloženje i zove na vrhunsku zabavu. Ljeto je tu, a Franjo i Tarapana znaju da je ljeto vrijeme koje ne pita za sutra, već je stvoreno za trenutak, i to onaj najljepši, trenutak u kojem nestaju svi problemi uz ritam pjesme koja pokreće tijelo, ali i dušu. Frano, tko je sve radio na pjesmi i o čemu se radi u pjesmi?
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Frano Pehar iz Tarapane i predstavljam vam u eteru svoju novu pjesmu Divna žena. Na pjesmi Divna žena radili su Dušan Bačić i Hrvoje Domazet. Pjesma je oda svim ženama. Pjesmu možete posvetiti svim budućim, bivšim, sadašnjim ženama koje volite, i evo, smatram uvijek da su žene nekako stup našeg društva, tako sam zamislio da ova pjesma bude baš njihova pjesma.
0: Što nam možeš reći o spotu?
1: Uz pjesmu prati i video spot koji je vrlo zanimljiv, imam tri uloge, jedna od njih je automehaničar, student i zaljubljeni glazbenik, tako da evo, nadam se da će se svima svidjet kako sada stvari stoje. Evo, pjesma jako dobro prolazi, nas očekuje sada promocija pjesme i naši ljetni koncert i jedva čekam vidjet evo, da li publika naučila našu divnu ženu, a cijelom Zadru šaljem jedan veliki, veliki, veliki poljubac i zagrljaj svim divnim ženama u Zadru.

0: Glazbena regionalna scena bogatija je za novu autorsku pjesmu Samo tebi vjerujem, kojem nam u snažnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Bojčić Štifa. O povjerenju i iskrenosti u Samo tebi vjerujem, ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a suradnja s Štifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi. S nama je autor pjesme Miroslav Rus, koji će nam reći par riječi o ovoj suradnji.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadra. Ja sam Miroslav Rus i imam čast danas na vašem radiju u vašoj emisiji predstaviti pjesmu Samo tebi vjerujem u izvođenju ITD benda i Mladena Vojčića Tife. S obzirom da su oba pjevača na putu po svijetu, eto, obratio vam se autor Miroslav Rus i vjerujem da to neće umanjiti vašu želju da čujete ITD band i Mladena Vojčića Tifu, gosta iznenađenja i pjesmu Samo tebi vjerujem.

0: Opća opasnost predstavila je novu postavu i otvorila novo glazbeno poglavlje benda, koje donosi i nova lica. Bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno iz Županje i pjevač Zoran Mišić Zox iz Valpova. Obojica su dugogodišnji prijatelji i suradnici benda koji su svojim dolaskom unijeli novu energiju i svježinu, istovremeno ostajući vjerni onome po čemu je Opća opasnost prepoznatljiva već više od 30 godina. Na našim frekvencijama s nama je Zoran Mišić.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Što nam možeš reći o pjesmi Nebo iznad nas?
1: Pjesma se zove Nebo iznad nas i meni je izuzetno važna jer je to moj službeni diskografski početak sa Općom opasnosti. Ono što ovu pjesmu izdvaja od velike većine diskografije benda je činjenica da je potpisuje i donosi jedan novi autorski tim. Hrvoje Bogutovac potpisuje tekst, dok je Zlatko Grgić zaslužan za glazbu i aranžman. Za produkciju je bio zadužen moj imenjak i legendarni producent Zoran Švigir Švigi, a snimali smo u njegovom kultnom studiju Šišmiš u Zagrebu, što je pjesmi dalo vrhunski zvuk. Snimili smo i odličan video spot za koji je zaslužna ekipa iz studija 55 iz Županje pod palicom glavnog redatelja i snimatelja Mateja Čeha i Branka Galičića Baneta kao asistenta i fotografa. Svi smo unijeli puno srca u ovo novo poglavlje i pjesma stvarno ima jednu moćnu energiju i za sad su reakcije jako, jako dobre i nadam se da će takve biti i dalje kod onih koji pjesmu do sad nisu čuli.
0: Kakvi su vam planovi u budućnosti?
1: A što se budućih planova tiče, preko ljeta planiramo koncertne aktivnosti u ovoj novoj postavi. Želimo obići naše vjerne pratitelje diljem Hrvatske i regije, a njih zaista ima jako puno i uživo im predstaviti i novu pjesmu i odsvirati one dobre stare pjesme koje vole. I zapravo jedva čekamo taj direktan kontakt s publikom i razmjenu energije na koncertima, jer to je ono gdje se događa prava magija. I definitivno to nije kraj naših planova, znači svakako već na jesen imamo u planu ponovan ulazak u studio i rad na novim pjesmama, jer kreativna energija u bendu je stvarno odlična i idemo odmah dalje punom parom i to je to.

0: Splitska pjevačica Silvija Dvornik dugo je niz godina dio aktivne glazbene scene na kojoj je dobro znano ime, jer osim što ju prati glas sjajnog vokala, slovi za odličnu zabavljačicu uz koju je vrhunska atmosfera pravilo, a ne iznimka. Iskustvo na terenu, za koje znalci kažu da je najbolje mjerilo kvalitete i popularnosti pjevača, Silvija je donijela sigurnost, ali vjeru u moć vlastite interpretacije, pa se napokon odvažila snimiti svoju autorsku pjesmu. Silvija, možeš li nam svojim riječima najaviti pjesmu Zna da te imam.
1: Pozdrav svim slušateljima. Jako sam sretna zbog ove pjesme jer je nastala iz jedne lijepe ženske energije i suradnje. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Luči Slivar, i moram priznati da sam se u pjesmi pronašla već na prvo slušanje, doslovno. Nekako se sve prirodno spojilo, njihova emocija kroz stihove i melodiju, moja interpretacija, sve skupa dalo je priči jednu posebnu i osobnu dimenziju, da tako nazovem. Kad smo krenuli razgovarati o suradnji, odmah smo osjetili da imamo sličan senzibilitet i ljubav prema iskrenoj emociji u glazbi. Što se tiče spota, videa i montaže, tu su sudjelovali Branko Lović i Ali Relata, a moj grad, moj Split smo odabrali kao kulisu koji je cijeloj priči dao jednu posebnu toplinu i mediteranski ugođaj. I mislim da je danas rijetko da se stvarno tako lako posloži te nekakve karike, ali ova pjesma je baš došla, eto, iskreno, spontano iz srca. Ispod prati tu emociju, htjeli smo zadržati toplinu, eleganciju, iskrenost bez prevelikog kompliciranja. Mislim da smo to upravo i uspjeli prenijeti na ono što pjesma nosi, a to je jednostavna emocija koju svako može doživjeti na svoj način. I za budućnost imamo planove raditi slične pjesme. Veselim se svemu što dolazi, a najvažnije je da publika prepozna tu iskrenost i da pjesma nađe svoj put do ljudi.

0: Nakon predstavljanja EP-a Par stvari, kantautor i gitarist Jural Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom Opet po tvome, koji je objavljen zajedno s pratećim videospotom. Riječ je o pjesmi snažne emocije i izraženog blues senzibiliteta, koja kroz atmosferu, tekst i izvedbu donosi priču o prevari, prekidu i trenutku kada odnos nepovratno dolazi svome kraju. Jura je s nama na našim frekvencijama.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima Radija Zadar.
0: Predstavi nam svoj EP i ovaj single.
1: To je pjesma koja je skinuta s mog novog EP-a koji se zove Par stvari, koji sadrži 6 novih pjesama, od toga čak 2 dueta, jedan s mojom suprugom Josipom Jurlinom, a drugi sa Zoranom Mišićem. Možete cijeli EP poslušati na svim streaming servisima, platformama. A za ovu pjesmu smo također snimili spot, i to u mom rodnom Belišću, u jednoj prekrasnoj secesijskoj zgradi u Palači Gutman, koja je zaštićena kao kulturno dobro, jedan prekrasan prostor, i mislim da je dao baš poseban vizualni identitet na samoj pjesmi. Tako da evo, pozivam vas sve da poslušate novu pjesmu, da malo potražite na internetu i spot i ostale pjesme, i javite mi se s komentarima na društvenim mrežama.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Dobro nam došli svi vi koji ste nam se tek sada pridružili. Za 14 sati donosimo svježu prognozu vremena iz Rijeke. Provjerite što nas očekuje u ostatku dana, a što nose idući dani. Ali prije toga vijesti i naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Danas u 11 sati 25 minuta seizmološka služba zabilježila je slab potres epicentrom 13 km istočno od Zadra. Magnituda potresa iznosila je 2,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 3 stupnja EMS vijesti.
3: Vijesti.
2: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal, kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
4: Sretni smo zbog tog

0: utakmica protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to.
1: S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
2: Napokon nešto što liči na nogomet. Hvala Bogu.
3: S kim ste najzadovoljniji?
2: Pa Perišić mi je nekako, Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Perišić, vidite se sami, pa Perišić uopće nije uopće mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam stvarno.
4: A zadovoljan.
5: Jesmo i to itekako, idemo dalje.
6: Jesam, a pa volim da idemo dalje, pa normalno, aj sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Hvala ti Božidare.
7: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
8: Kao što sam prethodno najavila, vani nam je ugodnih 28 stupnjeva, barem tako kažu podaci koji smo vidjeli. Izmjereno je, ali to točno reći će nam naš Igor Horvat koji nas čeka u jednako vrućoj toploj Rijeci. Pa Igore, dobar dan i dobrodošli.
9: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Hoću vas morat malo ispraviti, 28 je bilo rano ujutro u Zadru, sad smo već na 33, tako da ipak je malo dobro 28.
8: Onda sam ja krivo pogledala. Ili želim te... možda da mi je 28.
9: A svi bi htjeli sada da je 28, ali doćemo i na to. Naime, ipak se sprema jedna kraća promjena vremena, neće to dugo. Budući da se radi o, možemo reći tako, jednom prodoru hladnijeg i vlažnijeg zraka, očekuje se sa srijede na četvrtak, dakle u noćnim satima, i još će biti svakako nestabilnog vremena u četvrtak tijekom prije podneva. Do kraja dana u četvrtak doći će ponovo do potpune stabilizacije, tako da u stvari nam se vrlo, vrlo brzo vraćaju stabilni uvjeti, ali ipak će to biti nešto niža temperatura od petka pa nekoliko idućih dana. A što se sadašnje situacije tiče, pretežno je vedro, sunčano, vruće, nad cijelom Hrvatskom, dakle tek tu i tamo poneki oblačak mali na nebu. No, kako se bude bližila ta promjena vremena u srijedu, odnosno bolje reći sa srijede na četvrtak, to će nam atmosfera postati sve nestabilnija i nestabilnija. Možda je najtočnije, odnosno nekako najispravnije naglasiti da će utorak, a osobito u srijedu, iako temperature zraka još neće pasti, dakle bit će vrlo slično kao i danas i kao sve ove dane, ali bit će osjećaj vremena, dakle ipak teži, bit će više vlage u zraku i bit će izražen osjećaj sparine, osobito u srijedu, tako da i to valja naglasiti, jer je ipak ove temperature, koliko god da su visoke, nekako lakše podnositi pri ovako nižoj relativno vlazi u zraku, dakle suha ta vrućina je ipak nekako lakša za podnijeti, pogotovo dakle, za kronične bolesnike, svim onima kojima to nekako malo teže pada. A eto, valja naglasiti utorak, ali s naglaskom na srijedu, bit će malo teže vrijeme i onda dolazi do promjene vremena, dakle u obliku onako jedne ljetne nevere. Možda neće biti ni zahvaćeno cijelo područje, ali u svakom slučaju doće do pada temperature zraka i onda od petka, rekli smo, ponovo stabilnije i potpuno sunčano vrijeme, nastavlja se pravo ljeto. U Zadru, rekli smo, u 14 sati 33 celzijeva stupnja, u tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 63%. Temperatura mora u Zadru u 14 sati 26 celzijevih stupnjeva. Nin 34, Benkovac 37, Knin i Pridraga 38 celzijevih stupnjeva, dakle zaista nije vruće, a pretežno vedro i vruće nastavlja se do kraja dana. Puhaće i dalje slab do umjeren sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, kao što puše u ovim trenucima, mora i dalje malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka, možemo reći da su sad već dostegnute te vrijednosti, ali evo, novi podatak, Knin 39 celzijevih stupnjeva, dakle i danas i sutra možemo očekivati vrlo, vrlo ovako sličnu temperaturu zraka. Sutra prije

0: vedro, potom sunčano uz malu, tek ponegdje i umjereno na oblaku. Za sada ne izgleda još moguć onaj poslijepodnevni porast na oblake i eventualno kratkotrajna kiša, dakle to će se sve dešavati u okolici Hrvatske, na području Italije, Austrije, eventualno Slovenije i Mađarske. Što se zadarskog područja tiče, vrlo, vrlo male su šanse još, dakle puno je to izglednije u srijedu. Dakle i danas i sutra još uvijek dva vruća dana, stabilno vrijeme i onda utorak, ali osobito u srijedu nešto sparnija situacija, dakle više vlage u zraku i onda u noći sa srijede na četvrtak dolazi do promjene vremena u obliku kiše, pljuskova koje ponegdje mogu biti izraženi s grmljavinom i od petka će se onda ipak malo lakše disati, dakle vraća se potpuno stabilna situacija, ali uz niže temperature zraka.
1: A prije nego ta nestabilnost dođe, iako mi je smiješno čuti vruće i stabilno, ja se osjećam kao da je nestabilno, ali dobro, bitno da je za sad stabilno, uživat ćemo tako u tom vremenu dok ove turbulencije vremenske ne prođu, a Bože moj, to treba izdržati, jel tako?
0: A točno tako, a i osim toga to su ljetne situacije. Nije nam prva godina, dakle, da imamo taj utjecaj tih sjevernoafričkih zračnih masa, dakle to je već postalo u stvari sasvim uobičajeno za ljeta, tako da ja vjerujem da su svi već nekako i navikli, da su već svi našli neke načine da se osvježe i da te vrućine nekako podnesu, a eto, jedna kratkotrajna promjena vremena nam ipak dolazi i nakon toga barem nekoliko dana bit će malo ugodnije.
1: Eto, drago mi je to čuti, a mi ćemo nastaviti onda u skladu s ljetom pa ćemo uživati u dobrim ljetnim hitovima. Vas pozdravljam do idućeg slušanja. Lijep pozdrav vama i Rijeci.
0: Hvala, pozdrav i vama i do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Poslije podne na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar 4 do 14. Poslije podne na srednjem do 20, a na krajnjem jugu Jadrana kratkotrajno i do 24 čvora. Tijekom noći duž obale vjetar će slabiti i ponegdje okrenuti na buru 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na srednjem i na krajnjem jugu Jadrana moguće 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, samo ponegdje i umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i bura, a na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u okretanju na jugo. More mirno ili malo valovito, prema sredini dana na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, moguće umjereno valovito, pretežno vedro.

ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Što drugo reći osim da ako izuzmemo ove velike temperature i ovu sparinu, ljeto je najljepše doba za putovanja. A svi vi koji ste sad planirali godišnji možda odlazak danas na put ili koji se vraćate s godišnjih pa se sad već vozite prema svojim kućama, zanimat će kakva je prometna slika u našoj zemlji. Prometna slika je poprilično gusta jer kaže Hrvatski autoklub da je pojačan promet na većini cesta osobito u smjeru unutrašnjosti, pretpostavljam da se svi vraćaju s mora kući, pa se vozačima savjetuje posebna doza opreza i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, jer naravno kolone su duge i do jednog kilometra. Što se tiče autoceste A1 Zagreb Ploče Karamatići, gužve su između čvorova Bosiljevo, odmorište Dobra i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko je Demer je u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, a na cesti se između čvorova Zadar Istok i Zadar Centar u smjeru Zagreba vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat jer se neidentificirani predmet nalazi upravo na toj dionici. Idemo dalje, što kaže Krčki most, kolona je u smjeru kopna od Malinske i Njivica, a državna cesta DC1 isto tako ima poteškoća jer zbog teretnog vozila koje se nalazi u Solinu, u Kvaru, izlazi iz rotora Bilice u smjeru Kaštela, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Također u zonama radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati guže, povremene zastoje u oba smjera, a naravno vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Jadranska magistrala DC8 neće biti ni ona sretnica što se tiče gužvi, jer zbog prometne nesreće u mjestu Podaca vodi se uz privremenu regulaciju prometa. Tijekom dana također se očekuje pojačan promet duž cijele magistrale, a poseban oprez treba obratiti na sudionike u prometu na dva kotača, tako ukoliko ste evo u vašim vozilnim ljubimcima na četiri kotača, posebno obratite pozornost barem na ovu ranjivu skupinu sudionika u prometu. Idemo zasvirati dalje, a svima vama koji putujete želimo sretan i siguran put. Slušajte Radio Zagreb.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža.

0: Žao mi je što prekidam ovako lijepu talijansku pjesmu, ali otkucava nam pomalo i 15. ura, a Božidar kolega čeka na najnovije informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, setom misom za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, danas je završilo obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Prvi ratni zapovjednik brigade je pukovnik Marko Čulina.
3: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
1: Vijesti.
2: Na Dugom otoku ljeto donosi sunce, turisti i nažalost povećani rizik od požara. Dobro je stoga znati kako DVD Sali već desetljećima bdije nad cijelim Dugim otokom, od Velog rata do Luke, od Brbinja do Zagljava, zapovjednik DVD Sali Rajko Beneti.

0: Zbog prekršaja iz pomorskog zakonika i zakona o morskom ribarstvu uronio se izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 410 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka Zadar 33, Gospić 35, Šibenik 36, Knin 37 stupnjeva. Vrijeme sutra, prije podne vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Ujutro će puhati slaba do umjerena tramontana i bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, unutrašnjost između 18 i 23, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Hvala ti Božidare.
0: Hvala tebi Marija.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
2: Dobar dan i dobrodošli svi koji nas slušate, a i vi koji ste nam se tek sad pridružili. 15 sati nam je prošlo. Ako ste na putu kod kuće ili ste možda na nekoj vrtnoj zabavi, družite se sa vašim dragim ljudima, ostanite svakako s nama, slušajte nas, donosimo odličnu glazbu, mnogo zanimljivih priča, dobro raspoloženje i informacija. A s vama na valovima ljeta Radio Zadar, ekipa Radio Zadra pobrinula se da vam uljepša ovo nedjeljno poslije podne. Zato neću dugo pričati, nego ćemo odmah zasvirati, a čujemo se malo kasnije.

Koji su ovo dobri zarazni plesni ritmovi, ovdje sam se skoro rasplesala, a rasplesala se jučer i sva skupina moguća koja se okupila na nama o bližnjem Viru. Sinuć na prepunom trgu Svetog Jure svečano otvoreno ovogodišnje virsko ljeto. Sezonu je na najbolji mogući način otvorila, odnosno rasplesala Minea, koja je svojim prepoznatljivim hitovima zabavila i domaće i strane goste i užarila atmosferu na otoku. Nebo iznad Vira kasnije obasjao spektakularni vatromet, pretpostavljam da znate i zašto, jer se luda ljetna noć nastavila navijanjem i zajedničkim gledanjem napete utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane, u kojoj je Hrvatska naravno odnijela pobjedu rezultatom 2-1. Pa se tako je to plesalo do sitnih jutarnjih sati, a Vir je službeno zakoračio još jednu nezaboravnu sezonu. Tako da organizatori poručuju da je ovo tek zagrijavanje. A svi vi koji niste otišli do Vira, barem ove godine, svakako nemojte to isključiti iz svog planera, jer se zabava nastavlja već idućeg vikenda i to uz koncert 023 benda, a do kraja ljeta također ćete moći uživati uz tradicionalne ribarske večeri, koncerte i razna sportska natjecanja. Tako da evo, ukoliko još niste, imate vremena, cijelo ljeto je pred vama, planirajte barem jedan vikend na Viru. Mi sviramo dalje Charlie Puth, Beat Yourself Up, a to isto zarazna pjesma uz koju se možete dizati na noge. Lagano, lagano, nastavljamo uz nedjelju poslije podne. Slušate Radio Zadar.

Bio osima poznati draga Ivica Sikirić Ićo, bibinski slavuj, lipo te nazvat, lipo te čut, a lipo te i oprat ako imaš vode, a sutra nažalost vode neće imati Sukošan, jer zbog izvođenja građevinskih radova ipak u vremenu od 8 sati do 14 sati 30 minuta opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u dijelovima Sukošana, i to Požečevac, ulica 112. brigade Hrvatske vojske, obala Kralja Tomislava i Dječji raj. Evo, ali u svakom slučaju nemojte se dati smesti, ako nemate vode u kući, odite na more. Tamo ćete se sigurno moći oprati, a i uživati u ljetnim radostima. Sviramo dalje, evo, samo ovaj dan, Erna i Marin Jurić, Čivro.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: pružena temperatura, prži nas i dobra ljetna glazba, a mi smo uz dobre ljetne hitove doplesali i do 16 sati, što znači da je vrijeme za dnevnik.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, dnevnik.
2: Dobar dan, u današnjem dnevniku donosimo Hrvatska ide dalje. Potres kod Zadra, završeno obilježavanje osnutka 112. brigade, pripadnici DVD-a Sali na visini zadatka i sutra vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći četvrtka na petak protivnik biti Portugal, kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
4: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabi da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo pobijeli.
5: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
2: S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
6: Napokon nešto što liči na nogomet. Hvala Bogu.
2: S kim ste najzadovoljniji?
6: Pa Perišić mi je nekako. Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Perišić, vidim da se sami spoje Perišić uopće, ne još je mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam s kolonom.
7: A zadovoljan.
8: Jesmo i to... I tekako, idemo dalje.
9: Jesam.
10: A pa volim da idemo dalje.

0: Dnevnik.
1: Svetom istom za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, danas je završilo obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada je imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika, prvi ratni zapovjednik brigade pukovnik Marko Čulina.
2: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača. I to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
1: Dnevnik. Na Dugom otoku ljeto donosi sunce, turiste i nažalost povećani rizik od požara. Dobro je stoga znati kako 90 sali već desetljećima bdije nad cijelim Dugim otokom, od Velog Rata do Luka, od Brbinja do Zaglava. Koliko članova danas broji, objašnjava zapovjednik DVD-a Sali, Rajko Beneti.
3: Vatrogasaca imamo nekih 75, međutim u tih 75 spadaju i ljudi koji su bili cijeli život svoj, a sada su u mirovini. Sada trenutno imamo 38 vatrogasaca sa svom potrebnom osobnom zaštitnom opremom i liječničkim pregledom. I imamo 6 vozila koje su na raspolaganju.
1: Upravo ti ljudi čine okosnicu intervencije, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada su požari najčešći. Nekadašnja vremena bila su znatno drukčija, u požare se išlo kako se znalo i moglo.
3: I bez kombinezona i bez čizama išlo se kako u kratkim gaćama, majici, staviš maramu na preko usta, glave i ideš u požar. To je bilo takvo vrijeme, to vrijeme se promijenilo i to vrijeme je prošlo svršeno, što bi se reklo za nas.
1: Sve se promijenilo nakon kornatske tragedije koja je zauvijek redefinirala pravila sigurnosti. Danas civili ne mogu sudjelovati u gašenju požara bez odgovarajuće opreme, pregleda i članstva u DVD-u.
3: Civili, oni mogu dobrovoljno pristupiti ako čuvaju neke svoje maslinike, ono, ali u principu civili, što se nas tiče kao DVD-a Sali, ne mogu pristupiti bez osobne zaštitne opreme i liječničkog pregleda. I da normalno da su članovi DVD-a. Znači, civili mogu doći tamo promatrati, osmatrati, ali u baš onu zonu požara na prvu crtu ne mogu doći bez ovoga što sam napomenuo sada.
1: Unatoč strogim pravilima i zahtjevnim uvjetima, duh dobrovoljstva ostao je snažan. Članovi DVD-a dolazi iz svih dijelova otoka, Sali, Žmana, Savra, Brbinja, Luke, Solina, Velog Rata i Zaglava. Među njima i sve veći broj žena koje ravnopravno sudjeluju u intervencijama kada im to privatne i poslovne obveze dopuštaju. U vremenu sve češćih klimatskih ekstrema, vatrogasci Dugog otoka ostaju tihi heroji, ljudi koji bez puno pompe čuvaju otok i njegove stanovnike, a svi se, kako i oni sami kažu, nadaju samo jednom, što manjem broju intervencija i što mirnijem ljetu.
0: Dnevnik, Radio Zadra.
1: Zagreb je domaćin europskog prvenstva u košarci u kolicima, divizija B, najvećeg parasportskog događaja ikada održanog u Hrvatskoj. Cilj je izboriti jedno od dva mjesta koja vode u elitnu diviziju A. Boje Hrvatske brane i dvojica članova kao koji Zadar, Ivan Hromini i Ivica Žagar. Prvenstvo je u programu radija najavio Ivica Žagar.
4: Kreće prvenstvo, na turniru će biti 10 reprezentacija i mi smo u skupini sa Bugarskom s kojim otvaramo turnir. Zatim igramo sa Slovenijom, pa onda sa Izraelom i Latvijom. Evo, naša su očekivanja da budemo među prva dva u skupini s kojima bi se kvalificirali u polufinale. Evo, sve nade ulažemo da uđemo u finale, jer prva dva idu u A diviziju koje se dogodine igra u Liverpoolu, gdje nastupaju najjače reprezentacije Europe. Evo, to su nekako naša očekivanja i evo, nadamo se da ćemo ih i uspjeti ispuniti.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće, a kako nas vrijeme čeka idućih dana, Igor Horvat.
5: Sutra prije podne vedro, potom sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu na oblaku. Za sada ne izgleda još moguć onaj poslijepodnevni porast na oblake, eventualno kratkotrajna kiša, dakle to će se sve dešavati u okolici Hrvatske, na području Italije, Austrije, eventualno Slovenije i Mađarske. Što se zadarskog područja tiče, vrlo, vrlo male su šanse još, dakle puno je to izglednije u srijedu. Dakle, i danas i sutra još uvijek dva vruća dana, stabilno vrijeme i onda utorak, ali osobito u srijedu nešto sparnija situacija, dakle više vlage u zraku.

0: i onda u noći sa srijede na četvrtak dolazi do promjene vremena u obliku kiše, pljuskova koje ponegdje mogu biti izraženi s grmljavinom, i od petka će se onda ipak malo lakše disati, dakle vraća se potpuno stabilna situacija, ali uz niže temperature zraka.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Danijel Mandić i Božidar Kolega.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Splitska galerija Meštrović večeras je središte domaće glazbene scene. Finalna večer Melodija Jadrana donosi prave glazbene poslastice i utrku za hit ljeta. Organizatori su ovom prilikom poručili kako festival spaja bogatu dalmatinsku baštinu i moderne trendove, a projekt je pokrenut u suradnji s Hrvatskim društvom skladatelja i Hrvatskom glazbenom unijom. Večeras će svi koji se zapute u Split imati priliku poslušati najbolje domaće autore i izvođače, ali i mlade nade koje tek dolaze. A i Zadrani će sudjelovati na Melodijama Jadrana. Tomislav Bralić skupa s Klapom Intrade uputio se put Splita, jer tamo će ipak nastupiti na ovoj lijepoj finalnoj večeri i među 26 novih skladbi predstaviti još jedan svoj adut. Klapa Intrade inače je nedavno sudjelovala na jubilarnom 60. Omiškom festivalu dalmatinskih klapa i tom prigodom osvojili su prvu nagradu publike s pjesmom Kada zaspu grdelini. A dok mi tako čekamo splitski nastup, nećemo slušati grdeline koji spavaju, nego ćemo poslušati nešto od pobjednika Omiša, što je nama svima drago srcu. Stižu Tomislav Bralić, Klapa Intrade i Ne mogu te prestati ljubit, jedna

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bila ona Eli, bit će bolje, kakva pjesma, kakav hit, eto, ali nemojte se dati stihovima, jer kaže ona, sve najgore izlačiš iz mene, a mi ćemo pokušati izvući ono najbolje od vas. Ljeto u Zadru donosi sunce i more, ali i povećanu potrebu za onim najvrijednijim dozama krvi. Zato ovog petka, 3. srpnja, jer već smo zagazili u srpanj, odvojite malo vremena za veliku humanu gestu, a to je velika ljetna akcija darivanja krvi. Od 8 ujutro pa do podneva na prvom katu poliklinike možete darovati krv i osigurati mirnije ljeto svim bolesnicima i onima unesrećenima. Evo, bilo da ste već redoviti i poznati darivatelj ili možda to tek želite postati, bit ćete heroj ukoliko svoju nezamjenjivu pomoć darujete ovako bezrezervno za one potrebite. A kako bi vam se odužili i zahvalili, organizatori su pripremili i kolo sreće s poklonima, tako da će biti i iznenađenje. Evo, nemojte propustiti ovog petka, 12 dana dijeli od srpnja, a petak 3. srpnja definitivno se vidimo u poliklinici, jer svaka kap krvi je dobro došla.

0: nego krenemo dalje s dobrom glazbom koju bira naš Toni Dunatova, prije svega ću se osvrnuti na jednu lijepu jučerašnju voćnu manifestaciju, jer je ona nekako znak našeg grada i svi su čuli za tu poznatu voćkicu, pa evo u narednim minutama saznaćete i vi sve što o njoj treba znati, jer u Svetom Filipu Jakovu jučer se održao Maraška Fest, tradicionalna manifestacija kojoj je u središtu događaja Maraška voćka koja je obilježila živote generacija. A ideju zašto održati Marašku živom i dan danas pojasnila je direktorica turističke zajednice općine Sveti Filip i Jakov, Ana Barbaroša, koja je podsjetila kako su upravo nasadi Maraške nekoć hranili brojne obitelji u Ravnim Kotarima. Pa evo, uživajte.
1: Maraška Fest evo već nekoliko godina se održava u Svetom Filip i Jakovu, a sama ideja zašto održati Marašku, to je u principu bila da damo jedan svojevrsni omaž voćki koja je specifična za naš kraj. Sjetimo se samo u prošlosti da i cijeli Ravni Kotari bili su poznati po nasadima Maraške, voćka koja je othranila mnoge obitelji, pa i sama Maraška Zadar svoje glavne brendove i proizvode u temelju upravo na voćki Maraški. To u Svetom Filipu i Jakovu, pa jednom davno, odnosno na početku prije jedno stotinja godina, u samoj Kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija, ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom, voćkom zvijezdom našeg kraja, odnosno Zadarske županije, Maraškom. Htjeli smo isto naglasiti da sama gastronomija naše regije je dosta bogata okusima i tradicijom, a same gastromanifestacije na jedan svojevrstan način slave lokalnu hranu i tradiciju, pri čemu nije to prilika za kušanje hrane, već sve goste i posjetitelje upoznati sa kulturom i običajima koji vladaju na našoj destinaciji. Dalmatinska kuhinja u turističkom pogledu, ona je u stvari više od hrane. Ona je priču o ljudima i tradiciji. Tako da vođeni tom niti razvijela se ideja o Maraški festu, odnosno voćki čim su nasadima bili bogati Ravni Kotari i zaleđe naše, a to je u stvari plod koji davao stanovništvu raznu lepezu proizvoda, počevši od slastica do raznih destilata i sokova. I naravno, ona je već postala jedan zaštiti i znak.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ako do sada niste osmislili savršen plan za tople ljetne večeri u Zadru, onda vam je ovo prilika da se opskrbite kokicama i uputite prema ljetnom kinu Kino Zone. Od večeras pa kroz cijelo ljeto, plato između gradske knjižnice i centra za mlade pretvorit će se u pravu filmsku oazu pod zvijezdama, a vjerujem da ste svi vi to čekali, jer ljubitelji prirode i filma mogu sada konačno spojiti to i odraditi dva u jedan. Čeka vas čak 20 vrhunskih filmova, a projekcije će ići dva put jedno i to od 21 sat. Otvorenje je rezervirano za posvetu zadarskoj kinokulturi i filmu, bilo jednom u kinu, a već ovog tjedna, 2. srpnja, imat ćete priliku pogledati napeti psihološki horor Obsession. Zabilježite također i 17. srpnja, jer ćete tada moći pogledati svjetsku premijeru filma, dugo iščekivanog filma Odiseja, kao i kolovoza za spektakularni maraton Ratova zvijezda, što će naročito razveseliti ove mlađe, a i one starije generacije, vjerujem. Ulaznice vas čekaju online i na ulazu, a kako vam ništa ne bi promaknulo, pretplatite se i na njihov novi tjedni newsletter. Evo, sve sam više manje rekla, ono što će vas radovati tijekom toplih ljetnih večeri u Zadru svakako je filmska projekcija, jer evo, ne možemo ljeti ni bez mora, ni bez topline, ni sunca, ni bez koktela, ali svakako ne možemo ni bez dobrog filma, pa svakako, eto, uživajte. Radio.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Ulazimo u novi sat Radio Zadra. Ostanite i dalje uz nas, jer naš Denis Ostrogonac za danas nam je pripremio dva sjajna priloga o novim pjesmama već poznatih glazbenih imena. A ukoliko ostanete s nama, saznaćete što su nam to novo snimili izvođači čije hitove inače obožavamo, a slušat ćemo ovog ljeta. Prve detalje i nove ljetne adute slušamo odmah nakon ovog glazbenog bloka. Budite blizu, slušate Radio Zadar.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Riječka glazbena producentica Tondini objavila je svoj debitantski album Discolo, konceptualno izdanje koje spaja tradicijsku glazbu i suvremenu plesnu produkciju, stvarajući jedinstven hibrid između kola i diska. Tondini je upravo s nama.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: D3 Stefino Azzara je treći singl s albuma.
2: Kao i na prošlom singlu Grazie Belli preko Balatina, tako i na ovom vokale su snimale divojke riječki vokalni ansambl, a osim na ove dvije pjesme koje su već izašle, na albumu su surađivale na njih još četiri, a osim divojki, na albumu su još i Čipkica, Lucija Stipanović i Vakat. Mogla bih reći da zapravo sve neki moćni ženski vokali, pa da je to ispo jedan zapravo sasvim slučajno etno-disko-feministički projekt. Da Trieste Fino od Zara je zapravo taj treći single s kojim se najavljuje album Discolo, a radi se o pjesmi koju je, kako mi neko napisao u komentarima na YouTube-u, hvala što ste izvukli iz naftalina. Znači, izvukli smo pjesmu iz naftalina, izvukli smo staru tradicionalnu triestinsku pjesmu koja se pjeva u Istri i koju je kod nas popularizirala najviše Lidija Percan, i mislim da nije postojala više niti jedna obrada nakon što ju je Lidija obradila, dok eto se nismo divojke i ja usudile napraviti jedan možda pomalo neobičan spoj tradicionalne triestinske pjesme i disco glazbe. Komotno možemo reći da je to možda čak i neki italo disco, ako ćemo se zezati do kraja. Inače, meni je ovo pjesma ko stvorena za ić po špežu u Trst, a može biti isto tako super pjesma za voziti se od plaže do plaže kroz ovo ljeto. Zapravo, ne najavljujemo samo single, ne najavljujemo samo album, najavljujemo ljeto, jer je Discolo pun veselih pjesama koje su kostvarene za ples u nekakvim beach barovima i za slušanje na plažama, tako da eto, nadam se da ćete se zavrtiti koju pjesmu s albuma, nalazite se na svim streaming servisima i da ćete plesiti ovo ljeto uz ove čudne spojeve hrvatske tradicijske glazbe i

0: Radio Zadar.
1: Kada se spoje operna sofisticiranost, beskompromisni pop izričaj i elektroutjecaj, rezultat je upečatljivo glazbeno ostvarenje. Slovenska glazbena alkemičarka Raven predstavlja nam novi single Tandem, na kojem joj se kao gošća pridružila sve istaknutija art pop glazbenica Maša Ravel. Riječ je o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji koja donosi moćnu žensku energiju, jedinstvenu estetiku i spoj modernog alternativnog popa i klubskog zvuka. Ovog puta s nama je Maša Ravel.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: Kako je došlo do ove kolaboracije?
2: Slušate moj novi singl Tandem u kolaboraciji sa Raven. U pitanju je moja prva kolaboracija sa ženskim artistom i također sa slovenskim artistom. Jako sam uzbuđena oko svega i oko te prilike da surađujem sa jako talentiranim glazbenicima koji su često i surađivali sa velikim svjetskim izvođačima poput Ine, za koju svi znamo. Pjesma je vrlo energična i jako sam sretna što me Raven pozvala da napišem tekst i da gostujem na pjesmi. A također spot smo snimali jako spontano, tako da čitav projekat je zapravo jako autentičan i jako zanimljiv i originalan.

0: Pozdravke nam brzo klize prema večeri, što znači da je moje vrijeme u radijskom eteru za danas isteklo. Bilo mi je pravo zadovoljstvo družiti se s vama ove nedjelje, a nadam se da je i vama također to bilo. Iskoristite ove zadnje sate vikenda za opuštanje uz najbolji domaći strani ritam koji nastavljamo svirati po glazbenom guštu našeg Tonija Dunatova. Za tonskim pultom Jurica Baljak, ja sam Marija Paleka. Čujemo se ponovno vrlo brzo, a do tada budite mi dobro i ugodna vam nedjeljna večer.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: nastupila na otvaranju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, a ovo je njezin treći singl s ploče A-Pop, koji je najavljen za izlazak u srpnju. Pjesma Is It Love, koju potpisuje južnoafrička kantautorica Tyla, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Maca i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Maca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, koju je snimila Olivia Rodrigo, i slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senjorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.

Na listi RC100 s datumom od 22. lipnja smjestilo se 11 promjena, od čega je 5 noviteta, dok se 6 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 re-entrija. Lady Gaga potpisuje prvi od njih, stvar The Dead Dance sa 39. mjesta. Kygo i Khalid te Griffin smjestili su se na 37. mjestu sa singlom Save My Love. Miley Cyrus je vlasnica drugog povratka u Top 40 pjesme End of the World sa 36. mjesta. S time ide informacija kako je Bibi Rexa nedavno izjavila da joj je jedna od najomiljenijih pjesama svih vremena Wrecking Ball i dodala: pomislio bi čovjek da je netko u haljini na klaviru, tako dramatično. A evo Miley Cyrus gole na kugli za rušenje. Znala sam da će biti u knjigama povijesti popa. Što se tiče knjiga iz povijesti Airplay Radio Charta, Miley Cyrus i Dara jedine su izvođačice ili izvođači koji su od 2002. na ovamo debitirale na broju 1 tjednog mjerenja radijske popularnosti. Kada je Miley u pitanju, radi se o singlu Flowers iz 2023. Dara je to prije 5 tjedana učinila s pjesmom Bangaranga. Pobjednička stvar Eurosonga je ovoga tjedna na broju 34. Prije toga slušamo treći re-entry među 40, suradnju Blessings koju potpisuju

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Miles Smith je objavio izrazito osoban album Prvijenac. S ploče My Mess, My Heart, My Life slušamo pjesmu Heaven, koja je naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

S ovogodišnjim nastupima The Weeknd je dodao 440 milijuna dolara prihoda i 3 milijuna ulaznica više na ukupni rezultat svoje najuspješnije koncertne turneje do sada, objavio je Billboard. S podatkom kako je After Hours Still Dawn Tour dospjela u godišnji top 10 najuspješnijih turneja 3 puta u posljednje 4 godine. Prošle godine turneja je postala najuspješnijom u povijesti žanra R&B-a. Prema podacima koje je objavio Billboard Box Score, Weeknd-ova svjetska turneja zaradila je 735,8 milijuna dolara i prodano je 58 milijuna ulaznica od početka 2022. Zaključno s njegovim nastupom održanim 1. svibnja u Sao Paulo u Brazilu. Prema promotoru turneje Live Nation i Weeknd-ovoj agenciji CAA, preostalih 59 koncerata povećava ukupnu zaradu turneje daleko iznad milijardu dolara. Time će se Weeknd-ova turneja pridružiti turnejama Coldplaya i Taylor Swift u ekskluzivni klub sa zaradom čiji iznos zadržava 10 znamenki. Mi smo pak bili uz No Broke Boys, suradnju koju na broju 27 potpisuju Disco Lions i Tinashe. Sombor je 28. sa singlom Home Wrecker, Sal Da Vinci 23. s pjesmom Per Sempre Si, dok su na broju 22 članice grupe Cat's Eye sa svojom Gabrielom. Lady Gaga je na 24. mjestu. Slušamo njezin number one hit single Abracadabra.

0: Interplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Australski kantautor Dean Lewis lansirao je pjesmu za koju ističe da nije vjerovao da će je ikada objaviti. Emotivna stvar o unutarnjim previranjima, zaljubljivanju, rastanku i ljubavnoj obsesiji, naš je treći chart ekstra u službenu radijsku listu. Zvuči stadionski i preporučujemo da je koji puta slušate baš glasno, s naglašenim basom. S nama je taj takva Poison.

Radio Čačak. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Čačak. Top 40. 20.

Bad Bunny postao je prvi latino izvođač u povijesti koji je ostvario prihode veće od milijarde dolara zahvaljujući koncertnim turnejama. Do tog uspjeha došao je, navodi se, zahvaljujući iznimnom uspjehu aktualne stadionske Debiti Rar Mas Fotos World Tour, u sklopu koje je nastupao u Južnoj Americi, Australiji, Japanu i Europi. Na Airplay Radio Chartu smo ovoga tjedna pak pozdravili ulaz u Top 40 za stvar koja kombinira latino izričaj s elektroničkom plesnom glazbom. Hot Airplay na 20. mjestu je Sorry Papi. Pjesmu su snimili Topic i Becky G. Taylor Swift je 19. sa singlom The Fate of Ophelia, a jedan od dva greatest gainera među 40 smjestio se na 17. mjestu. 7 mjesta prema naprijed skočili su Another featuring 54 Ultra sa svojom Talk to You. Pred nama su Tame Impala i Jenny. Na broj 13 je

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Njemački DJ i producent Felix Jen pripremio nam je još jedan glazbeni prilog za ovo ljeto. Naš četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu prigodnog je naslova Siren, a u njoj sudjeluje venecuelansko-švedski pjevač i glumac Omar Rudberg.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Daj Daj. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senjorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.

Taylor Swift je debitirala na prvom mjestu liste Billboard Global 200, postavši tako najpopularnijom pjesmom na svijetu u tjednu izlaska singla I Knew It, I Knew You. Ariana Grande je druga, Drake treći s pjesmama Hate That I Made You Love Me i Janis STFU. Aktualni top 5 globalnog mjerenja popularnosti zatvaraju Michael Jackson i BTS sa singlovima Billie Jean i Swim. Madonna i Sabrina Carpenter su pak u Hrvatskoj 9. sa suradnjom Bring Your Love, a drugi ovotjedni Greatest Gainer među 40 smjestio se na broju 10. Calvin Harris i Jazzy skočili su za 7 mjesto prema naprijed sa suradnjom Satisfy. Na broju 8 smjestila se Olivia Dean. Pjesma je So Easy to Fall in Love.

0: Radio Čarta broj 100 mjesta.
1: R&B kantautor Nio objavio je countryjem inspiriranu ploču Highway 79. Ploča je nazvana po povijesnom mjestu u Sjedinjenim Državama, odnosno mostu u Clarendonu u državi Arkansas. Naš peti ovotjedni Chart Extra pripada pjesmi Thinking What I'm Thinking.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Utrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Prvi novitet među 10 najemitiranijih pripada upravo 10. poziciji. U pitanju je suradnja Kelvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji nam ovoga tjedna najviše se uspinje među 40. Oni su Greatest Gainer. 7 mjesta prema gore, broj 10. Non Mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za suradnju Madonna i Sabrine Carpenter. Bring Your Love. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj vratila se Olivia Dean sa singlom So Easy to Fall in Love. Prošloga tjedna bila je 11. a ovoga tjedna se uspinje za 3 mjesta, broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripada Ray. Where is my husband? Ime je singla koji je svojedobno bio i na broju 1. New Religion je Non Mover, dakle jednaka pozicija kao i prošloga tjedna. U pitanju je suradnja Bibi Rexe i Fakeless. 13 tjedana su s nama među 40, broj 6. Peto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims i njegov aktualni singl Mr. Know-It-All. On bilježi uspon za 2 mjesta. Ponovno smo uz još jedan Non Mover na broju 4, kao i proteklog tjedna je Olivia Rodrigo. Njezin singl nosi ime Drop Dead. Alex Warren i Fever Dream prošloga tjedna bio je drugi među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem radijskom eteru. Ovoga tjedna pada za jedno mjesto, broj 3 Airplay Radio Charta. Bruno Mars više nije na vrhu. Pjesma je I Just Might, a ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto. Broj 2. Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart. Top
4: 40. 1.
3: Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo

0: Pjesma Daj Daj je peti broj jedan Airplay radio čarta u karijeri Shakire, a zanimljivo je da je i prethodna njezina službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva Vaka Vaka prije 16 godina došla do prvog mjesta. Suradnja u kojoj sudjeluje Freshly Ground je predvodila listu najemitiranijih od 14. lipnja do 5. srpnja 2010. Prije toga na vrhu je bila sa singlovima La Tortura iz 2005. i Beautiful Liar iz 2007. Prva pjesma je duet u kojem sudjeluje Alejandro Sanz, dok je drugi duet s Beyoncé. Prije 12 godina Shakira je na prvo mjesto dospjela i u suradnji s Rihannom za pjesmu Can't Remember to Forget You. Bio je to 170. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Shakira supotpisuje i 290. broj 1 do sada, i to u suradnji u kojoj sudjeluje Burna Boy. Single Die Die je novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Nikad me ne prestaje iznenađivati kako se bol može manifestirati u najtežim i najeuforičnijim zvukovima, izjavila je ovih dana FKA Twigs i govoreći o novom singlu On Your Mind dodala: mislim da me stvaranje pjesama poput ove drži na oprezu i podsjeća me da nemam kontrolu. Pjesma koja je naš ovotjedni chart bonus nastala je nakon saznanja vijesti da njezini menadžeri nisu na vrijeme dobili vizu za njezin nastup na ovogodišnjoj Coachelli, nastup kojim je htjela zaokružiti svoju turneju povodom izlaska Grammyjem nagrađenog albuma You Sexua. FKA Twigs featuring Lil Yachty, dakle, slušamo On Your Mind.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne možeš se disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne ali vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme, meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
0: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
13: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi

0: potrošnja više od 3000 megawatt sati zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomplenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
2: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
3: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
6: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac.

0: Sjedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
1: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
0: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je izvučen živ, jedan od spasilaca.
0: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
2: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presud za obranu Zadra.
4: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
3: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
5: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
6: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u zbor Narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
5: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
7: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaborav te ljude.
5: Grad u okruženju svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
2: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
8: Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
10: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
9: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
10: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
9: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argenticima Luka Baković je izjavio.
11: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Juriša, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzo pletnost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
9: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
12: Vremenska prognoza.
3: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
13: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak. Stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom. U unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslije podne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak, u srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, u četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
12: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje, temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
12: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh, ba-doo, ooh.
7: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Hey, this is Angus from AC/DC.
4: Hey, everybody, I'm Sam Hunt.
5: Hi, this is Charlene from the band Texas.
6: Hey, it's Travis Barker from Blink-182.
7: Hey, this is Amy Lee from Evanescence.
8: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Što me čini sretnim?
3: Radio.
2: Like a heartbeat. Što me čini još sretnijim?
3: Zadar.
2: Just believe.
3: Radio Zadar.

0: najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30
4: Seconds to Mars,
3: Fifth
5: Place,
3: Skopje,
6: Ariana Grande,
3: Povin Dyke. What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Četvrtkom, poslije 20 sati.
8: U mom gradu.
9: U mom mistu.
10: U mom kvartu.
11: U mojoj ulici.
12: Na mojoj adresi.
13: U mojoj kući.
14: U mom stanu.
15: Slušamo

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

každi pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.